0: oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
1: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
2: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
3: Sport.
1: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih desetak minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
4: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
3: Vremenska prognoza.
1: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Štrkalj.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ne postoji, da taj život što nosim u njedrima

na škaklja stopala, na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka, iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno,

Čuje zaludu zda tužný grúdy. Jednom imao sam sve uzeli mi.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želili, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Štrkalj.
2: Glazbena noć.
7: valovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć.
7: kanalovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želili, kao sud, takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.

0: Točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.
2: Sexy. Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
3: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježba je pizati mati. Skidaj se golovi.
4: Jako je dobro.
5: Sexy and I know it.
6: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo griju prostor.
5: Sexy and I know it.
4: Sex.
7: Kaj je vama, ljudi? Pa nije to.
4: Seks, ljudi moji.
8: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
9: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
10: Nas su došla ova topla vremena, ja samo legnem i kažem izvolite.
11: Nakon 10 godina braka do sadi i seks i brak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti do sadi.
4: Moram vam reći,
12: nisam doživjela orgazam.
13: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
14: A ima, to će nam dati Iva će nam dati vaš.
5: Sexy and I know it.
14: Ova,
13: Trnić,
14: ona
13: šta?
14: Recepti daje za to.
13: A ona daje recepti za seks? Dobro.
0: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
15: Falilo je samo koliko, 30 cm.
4: Ja volim šarene i velike.
15: I to onda treba potrošiti. I to munjevi.
9: Ne mora biti bolje.
4: Vruće.

kakva kemija u 6 sati i 7 minuta. Evo sad ću vam reći kakva je ovo kemija. Čitam naslov. Saudijci zaustavili isporuku nafte Evropi. Pa ćemo sad opet ostati praznog rezervara. Kako ćemo mi sad palit gume po cesti i pucati iz auspuha? Kod nas je to sad stalno s tim gorivom. Malo će ga bit, pa ga neće bit, pa će ga bit, pa ga neće bit, pa onda idemo na pumpe, pa napravimo one dugačke redove. A sad da vam kažem, za njih će ga bit, a za nas, za nas će bit tariguz, brašno i kvasac. Noćni klub, da, umjesto da smo recimo ko Francuzi, oni samo gomilaju vino i kondome. Evo ti ga na, oni su 100 godina iza nas. Kako je Fata dala onaj oglas, pa je napisala: neudata sa zalihama brašna, ulja i šećera, traži muškarca sa zalihom kvasca, šifra nek se digne. Ma kome je do dizanja kad čujemo ovakve vijesti? Mama mija! Uglavnom, ekolo, Saudijci su na špinu zatvorili cijene. Evo sad analitičari tu analiziraju cijelu situaciju. Kažu da će cijene goriva vjerojatno rasti. Vjerojatno. Ne. Sad ne, Fata je dala svoj oglas, a ja dajem sad svoj oglas. Molim vas, čujte i počujte. Kupujem konja. Konja sa svom potrebnom opremom. Ujahanog, ne znam ako se može to tako reći, ali ono, znate što želim reći. Ujahanog, znači da ono, on sve zna kako treba. I stabilnog. Ponude u inbox. To vam je tako kad dođete u neke godine pa tražite konja, a ne više princa na bijelom konju. E, pa sali su ti dani. A ove mlade dame, ove djevojčice, je li još uvijek maštate o princu na bijelom konju? Evo čitam da o čemu žene najviše maštaju, ma dajmo, da najviše maštaju o vječnoj i idealnoj ljubavi, a njegovanje takvih želja nekako kreće, ima svoje korijene u djetinjstvu, a u tom djetinjstvu su uglavnom djevojčice odrastale uz pojam bajki princa na bijelom konju. Znate čla iz iskustva, za princa ne znam, a za konja znam da sigurno postoji. Znate kad je mali pitao tatu: tata, šta je ono tamo? A kaže tata: pa konj, sine. A tata, a šta je ono pored njega? A kaže: pa sine, to je kobila, to je njegova žena. A tata, šta je ono malo pored njih? A kaže on: pa to ti je ždrijebe, to je njihovo dijete. Aha, a tata, gdje je njemu žena? A kaže tata: pa sine, samo konji imaju ženu. Drage moje žene, znate kako se kaže: vezuj konja kako gazda kaže. Da, zna se ko je gazda u kući. Muž je, kažu, glava obitelji, a žena je vrat koji okreće glavu u smjeru koju joj paše. A četvrtkom ovako rano ujutro, nama paše da ste vi uz nas. Vruće plakte su spremne, pa uskočite, jump in. Evo nas k vama, evo vas k nama, malo nas je, samo nas je troje. Znate kako izgledamo? Ono, izgledamo ko radni dan u Saboru. Znate onaj osjećaj kad šef Sabora Jandroković kaže: počnimo s radom, a u Saboru nikoga. Ajme, kakav divan prizor, barem znamo da neće biti veće štete. Nadam se da ni od nas neće biti neke veće štete. Naprotiv, nadam se da ćemo danas služiti narodu. A evo tko ovog jutra služi vašoj plemenitosti.
Damir Milčić je za tonskim pultom, Ana Marija Ilić glazbena je urednica, ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša i nekako su mi jutros uši začepljene. Malo mi zuji. Negdje sam čitala, pisalo je da zujanje u ušima je znak Božjeg obraćanja i duhovnog prosvjetljenja. Opa, Miki, samo smo jako krenuli, što znači da sam danas vam dođem, ono, s obzirom na ovo duhovno prosvjetljenje, da vam danas dođem ko vaša duhovna pastirica. I zajedno vas vodimo na put raskošnog četvrtka u našem programu.

Da, di ste mucice? Mucice i muceki. Kako je naš premijer rekao saborskoj zastupnici Kekin? Mucice, igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće. Opa! Hoće biti kakvog striptiza. Kako je ono vas opitao? Jel ima intime? Ako je ona mucica, je li onda on mucek? A muceki uglavnom nadrajsaju kad se zakače s mucicama. Mogu ostati i bez loptica ako ih imaju. Živjele mucice! Pumpaj, brate, pumpaj! I nije to sve, naš premijer se obrušio i na medijsko izvještavanje i reakcije javnosti oko afere s ilegalnim otpadom u Lici, pa se ljutio i rekao je da se stvara nepotrebna panika koja nanosi golemu ekonomsku štetu domaćim poljoprivrednicima. Ljutio se i postavio je pitanje, pa ko će jesti lički krumpir kad ste vi toliko toga napumpali? Pa ko? Ko? Predlažem da ga jedu na sjednicama vlade, kuhanog u vodi iz gospićkog vodovoda. Ja znate kako će fini ta štorija, lički krumpir će na kraju jest sitno zubići. Jer će morat, dok će ovi naši uzvišeni jesti jetrice i šnicle. A dobro, nekim popravi krvnu sliku. Ma mi ćemo vama popraviti krvnu sliku nešto malo kasnije, oko 6.40, ako budete tu uz nas. Jer imamo nešto za vas. Kao što znate, mi smo jučer proslavili naš rođendan, 81. rođendan, što znači da smo ušli u 82. godinu života. Pa mi vama nešto želimo pokloniti, zato ostanite uz nas, pa ću vam tamo negdje oko 6.40 da mi ovaj servisirung jutarnji obavimo i da malo sve to riješimo, a onda slijedi vrijeme samo za vas i nas. Imamo nešto spremno za vas, a tu ako ste u blizini telefona 210777, pa da se pripremite, kroz jedno 15 minuta vas čekamo.

0: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A u HAK-u nas čeka Irvin Filipović. Irvine, dobro jutro, kako ste?
2: Dobro jutro, kako?
3: Dobro jutro također vama, dobro, hvala na pitanju, kako ste vi kao slavljenici?
1: Evo, dobro, super se još držimo s obzirom na ove godine, tako da žao nam je što evo niste mogli s nama proslaviti naš rođendan, ali znam da ste u mislima bili uz nas i malo torte, evo nekako smo se pomučili, ali pojeli smo za vas.
3: Da, da, da, neka svakako lijepo, uvijek se možemo nositi u srcima, tako da računajte na to, a i ja računam na vas.
1: Evo, lijepe su to riječi, Irvine, hvala vam na tome, a nadam se da je tako sve ležerno i bezbrižno i na našim cestama.
3: Je, zaista, to jeste jedan od razloga ovako i našeg ležernijeg uvoda, ovo jutro, naravno radni dan, nemamo izvanrednih situacija, vozačice i vozači disciplinirani, jutarnji sat je radnog dana, očekuje nas jedna uobičajena prometna slika, povećana gustoća prometa, iščitavajući meteorološku prognozu, očekuje nas i nešto kišnih oborina, pa eto kolnici mokri, vlažni, skliski, znamo i sami da onda malo treba prilagoditi, promijeniti vozačke navike, pripaziti dodatno na onaj sigurnosni razmak između vozila. Budu li obilnije kišne oborine, računajte da je onda veća i vjerojatnost nailaska na odrone zemlje i kamenja, posebice na dionicama kroz gorska područja, ali i duž cijele, vama je blizu i bliska Jadranska magistrala. Zona radova, kao i uvijek, vrlo intenzivni na dionici između tunela Učka, čvora Matulji u oba smjera. Nema bure, u priobalju očekuje se nešto jače jugo, no za sada u pomorskom prometu bez poteškoća. Bude li kiše, to bi onda bili uvjeti smanjene vidljivosti ili bimo rekli škuro vrijeme, tada slovo zakona kaže da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju ipak moraju biti upaljena kratka svjetla, ona dnevna nisu dovoljna.
1: Okay, Irvine. Za sad, znači, više manje sve pod kontrolom, neka tako i ostane. Vama želim što mirniji, ugodniji radni dan, vozačima i vozačicama sretan put i Irvine, čujemo se nekom drugom prilikom.
3: Dapače, hvala i vama i do slušanja.
1: Do slušanja, čao, čao. Do slušanja.

jutro, 6:31. Evo kratki izvještaj sa zemlje i s neba. U pomorskom i cestovnom prometu sve je u redu, rekao nam je naš Fićo Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba malo prije. A s neba nam se bliži neka kiša, pa prognoza kaže danas promjenjivo oblačno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, a može biti i tuče, osobito na večer i u noći. Puhaće jugo jako i umjereno, ali vjetar bi mogao biti prevrtljiv i mijenjati naglo smjer, pa onda oprez. More će biti malo do umjereno valovito, temperature u primorju one maksimalne dnevne vrijednosti od 22 do 26 u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 stupnja. U 6 sati Rijeka mjeri 19 stupnjeva, Rab 21, Pula i Senj 20, Parko Čabra 14. Onda za sve vozače i vozačice, ali i sve one koji žive u ovom dijelu naše kraja, danas od 12 sati do 12:10 izvešće se miniranje u blizini kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji od 12 sati do 12:10. A danas bez vode u Rijeci, Androv breg od 8 do 11 sati. Baretićevo od broja 1 do broja 9, bez vode od 8 do 11. Turkovo od kućnog broja 1 do broja 37, također od 8 do 11 bez vode. Pehlin i Hosti svi brojevi, kao i Mihovilići svi brojevi, od 8 do 11 bez vode. Onda dalje, što se Rijeke tiče, ulica Branimira Markovića od 8 do 10 bez vode. Ulica Franje Račkoga od kućnog broja 1 do broja 60 bit će bez vode od 8 do 12 sati. Ogulinska ulica, svi brojevi od 8 do 10 bez vode. Iz HEP-a javljaju da će danas bez struje biti područje Viškova, odnosno dio Kudeja i Ferenci, dio tih područja, od 8:30 do 12 sati bez struje. U Malom Lošinju Omladinska ulica, Kalvarija, Zagrebačka te ulica Mate Vidulića povremeno bez struje od 9 do 10:30. I za kraj Brod na Kupi, naselje Kuželj, od broja 27 do broja 40 bit će danas bez struje od 8 do 14.

Isto kao da sam vam imala za reć, kao da smo imali neki dogovor sad oko 6.40. Ne mogu se točno sjetiti o čemu je riječ, ja nemam pojma, jutro se nisam mogla sjetiti neke lozinke za kompjutera, svako jutro je tipkam, ne znam, jel, šta vi mislite, jel to normalno ili da se obratim kakovom doktoru? Znate, kad vam je došao mujo kod psihijatra i sad mu se on žali, kaže, doktore, pomozite mi, gubim pamćenje. Kad legnem na moju fatu, zaboravim što sam htio. Pita doktor, dobro, ima li još kakvih sličnih situacija? Kaže mujo, kad legnem na susjedu, zaboravim da bi trebao sići s nje. Ništa, ja nisam zaboravila. Ja znam da imamo dogovor s vama u našem slavlju povodom našeg 81. rođendana. Iako nam kosti škripe i to na sve strane, nismo popustili pod pritiskom, nismo popustili kada je riječ o tome da vam nešto poklonimo. Ima taj jedan vinil, ovi mlađi vjerojatno ni ne znaju što je to, ali njih

0: Ove none i nonići, i mame i tate će im objasniti da je to ploča, da je to, ili kako bismo još rekli, nosač zvuka kojeg smo izdali s 12 pjesama koje su nastale tijekom našeg prošlogodišnjeg rođendana, okruglog, velikog, važnog 80. rođendana Radio Rijeke, kada su u studiju Radio Rijeke uživo svirali glazbenici iz našeg kraja. E pa taj vinil je jučer, sinoć, predstavljen službeno. A možete ga dobiti samo u programu Radio Rijeke na 210777.
1: Kod djeca u cviću, kad bulove sreću.
0: Imamo za sad samo dva, ali provućemo ih još puno kroz naš program, zato uvijek budite tu negdje u našoj blizini, barem jednim uhom uz nas. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Odlično.
0: Drago mi je, već budni ovako rano ujutro, je to
2: uvijek
0: nekako...
2: Uz Radio Rijeku.
0: Uvijek uz Radio Rijeku. Je li se, znači, inače tako rano dižete zbog posla ili imate druge obaveze ili jednostavno...
2: I zbog posla i inače se dižem. Ali da, u principu sam budna rano ujutro.
0: A dobro, a čujte, kad morate doći na posao?
2: Kad hoću.
0: Kako lijepo. A imate ono home office, da možete doma u pidžamu?
2: Nemam, nažalost.
0: Znači, vi ste neka šefica?
2: Jesam, sama sebi.
0: Sama sebi, najbolje, sam da. Sebi šef određuje. Čujte, a sami si određujete, onda i plaću, je tako?
2: Pa ne, nažalost, i od drugih.
0: Evo vidite, opet nešto ovisi od drugih.
2: Da, istično.
0: A dobro, nadam se da mi te druge koji određuju vašu plaću malo poguramo da ta odluka uvijek nekako se zaokruži na gore. Mislim, na gore, na višu cifru.
2: Da, razumijem.
0: Ne, nego, a diš gore od ovoga, ne može gore.
2: Da,
0: e pa, ja vjerujem da ste nas nazvali za vinil, odnosno
2: naravno,
0: za ploču.
2: Da sam vas nazvala za vinil, imam ih do sada, odnosno ima ih moj muž, ali ovo ću pokloniti sinu.
0: Super.
2: S obzirom da on zna šta je vinil, bez obzira šta je mlađi.
0: Aha, super.
2: Tako da, da ima to za uspomenu. A ima i neki stari gramofon, pa će valjda i poslušati.
0: Super, to sam htjela pitati, znate, danas mnogi nemaju gramofon, a onda s kim god sam razgovarala, evo sinoć, Joso kaže, ma znaš šta, ja mislim da ga imam negdje na tavanu, sad moram to sve raskopati, izvući ga vani, malo ga dovesti u red. Tako da, nažalost, uz ovaj vinil mi vam ne dijelimo gramofon, se nekako nadamo da je negdje nona ili tata, mama, da su spremili taj gramofon, da ga nisu hitili, tako da ćete imati na čemu zavrtiti ovu našu ploču.
2: Ja vam želim svako dobro i da i ovako i dalje nastavite ovaj program, jer je meni jedini.
0: Hvala vam puno. Evo, trudimo se, dajemo sve od sebe. Nemojte mi otići bez da ste mi rekli ime i prezime. A pa znate kako, dve ženske se začakulaju i puno pričaju, onda si na kraju najvažnije ne kažu.
2: Čekaj, nešto ti nešto zaboravila.
0: To je to. Pa da ne zaboravimo, evo ja pišem ime i prezime.
2: Ivan.
0: Ivan, aha.
2: Huderna. Tako je.
0: Okay. Znate šta,
2: nekadašnja sova.
0: Da, je nekadašnja sova. Nadam se da je ipak išao u neke malo, ajmo reći, bolje plaćenije vode.
2: A ne.
0: Bitno, ajmo ovako ovim mindfulness moderni. Da. Bitno da je on sretan.
2: Ja se nadam da je.
0: Neka pronađe sreću u svemu.
2: Upravo tako.
0: A baš ona najgora je kad vam kažu sreća je u malim stvarima.
2: Malo sutra.
0: Razumjele smo se. Dobro, vi ćete vašem Ivanu reći onda da prođe jedan dan tu do naše porte. Vinil će biti na porti na njegovo ime i prezime. Nek ne dolazi baš sad u 7-8. Ali recimo već od danas popodne nek slobodno prođe.
2: Okay, hvala puno.
0: Hvala lijep, ugodan dan vam želim, pozdravite također obitelj cijelu.
2: I vi također, Bog Bog.
0: Hvala, čao. Tihi glas što mora pomakne i neprimjetno skrene ladine. Na 210777 još jedan vinil čeka samo vas, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako ste?
3: Dobro, super, vi?
0: Evo, odlično, kad čujemo ovako prpošan muški glas ujutro. Vi mi djelujete kao neka generacija koja doma baš ne bi trebala imati gramofon, odnosno koja ne njeguje tu kulturu gramofona. Ili griješim?
3: Griješite.
0: Jer mlađahni glas, ali ipak neke stvari, dobre stvari iz prošlosti njegujete.
3: Da.
0: Dobro, radi još gramofon?
3: Radi.
0: Aha, slušate ploče, volite?
3: Pa tu i tamo, volim.
0: A sad ćete ovu zavrtiti, ima da je vrtite non stop?
3: Nego.
0: A neki susjedi slušaju?
3: Svi, cijela zgrada.
0: Super, odlično. Inače, u životu sve je pod kontrolom kod vas ili?
3: Je, sve je pod kontrolom.
0: Radite, volite.
3: Radim. Evo, pripremamo se upravo za posao.
0: Za posao, dobro, super. Da. Odlično, pozdravljam onda vašeg šefa, šeficu. Imate šefa, šeficu?
3: Šefa.
0: Šefa, dobro, jel ono, oče nagradit vrijedno.
3: Oče.
0: Pazite, oče. M zove ujutro, M želi vinil i potrudi se i dobije ga. M ima gramofon doma, M želi počastiti svoje susjede i cijelu ulicu. Pa čoviće, vi ste zaslužili povišicu plaće.
3: O, super. Valjda sluša šef.
0: Ja se nadam, pozdravljamo šefa i šefe, pamet u glavu. Molim lijepo. Da. Danas je teško naći radnika, kamoli vrijednog radnika. Živjeli vrijedni radnici, da. Vi ćete mi dati samo vaše ime i prezime.
3: Veljko.
0: Vujović. Dragi moj Veljko, vi ćete isto tako ko Ivan jedan dan kad vam bude zgodno proći do Porte Radio Rijeke, bit će tu vaš vinil na vaše ime i prezime. Može?
3: Može, hvala i ujedno i čestitam
0: rođendan. E, hvala vam najljepša. Ajde, lijep dan vam želim.
3: Hvala također ja vama.
0: Ćao, hvala.
3: Ćao.
0: Ti mi nosiš sreću, eto, sve je to samo zbog vas i vi nama nosite neizmjerno veliku sreću, možda toga niste ni svjesni, ali hvala i vama što ste sve ove godine uz nas, u dobru i u zlu, baš ono ko prava jedna bračna priča, zar ne? Sve ono, razumijemo se, nasmijavamo se, dijelimo jedni s drugima dane, probleme, čakulamo, neki put si malo idemo i na živce, svega ima, a seksa nema, to je to, dugogodišnji brak. Baš dobar osjećaj u ovom našem 82. rođendanu, 81. je jučer proslavljen. Ivan i Veljko, evo, dobili su dvije naše ploče, čekat će ih na Porti Radio Rijeke, a svi vi koji niste sad imali toliko sreće kao ova dva momka, vjerujem da ćete svoju sreću pronaći u nekom drugom terminu Radio Rijeke, jer bit će tih ploča, samo je bitno da ostanete tu uz program Radio Rijeke. Još jednom vam želim fantastičan četvrtak.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo nekih od tema emisije.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Najavila je jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
3: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje. Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
3: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25 na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Javlja Ivanka Zorić.
4: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
5: So we are joining forces.
4: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca i jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
6: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
4: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
7: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referirao na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
4: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
8: Sačekati rujan iduće godine. Onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
4: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
3: Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? Odgovore na ta pitanja tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Christian Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
0: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementerama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Pripremio Marin Erak.
9: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon iste sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
10: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
11: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporab, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
9: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
12: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
9: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
13: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciji u kojoj se dogodilo kao se dogodilo. Da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
9: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
14: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
9: Bila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu. Drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
15: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpadom. A lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
9: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
3: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
2: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
16: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
2: Specijalni sud u Hagu jučer je nepravomoćno osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruk.
17: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
3: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina, te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
17: Premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
18: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda, te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
17: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti, jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije.
3: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižija, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu.
2: Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Kaže da Teheran želi postići dogovor, a otkrio je da je iz Irana dobio izravnu poruku, ali no nije spominjao pojedinosti. Prema pisanju Axiosa, Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Posljedice sukoba, uključujući rast cijena nafte i plina, postale su i važno političko pitanje uoči američkih izbora za kongres u studenome.
3: U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiciju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je ove godine prvi put domaćin Svjetskog kongresa agrarnih novinara. U Osijek je stiglo njih 170 iz cijeloga svijeta. Kroz stručni program i terenske posjete kongres će međunarodnoj javnosti predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor. Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja, današnji je radni dan dio skupa posvećen temama vezanim za potencijale i izazove domaće europske poljoprivrede, umjetnu inteligenciju i budućnost agrarnog novinarstva. Ministar poljoprivrede David Lajčić i predsjednik društva agrarnih novinara Hrvatske Vedran Stapić.
19: Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno je i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
20: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i evo, sve ono na što se mi ponosimo.
2: Dvije vijesti iz kulture. Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovog mjeseca, donosi bogat kazališni program, a u Bjelovar stižu kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Osim u domu kulture, predstave će se igrati i u Bjelovarskom kazalištu.
3: A u Kneževu dvoru na Lopudu počinje treći književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Kroz razgovore, autorska čitanja, pripovjedačku večer i predstavljanje novih naslova, festival povezuje hrvatsku i irsku književnu scenu. U središtu dvodnevnog programa teme su obitelji, zavičaja, migracije, sukoba i egzila, te uloga književnosti u povezivanju različitih iskustava, zajednica i kultura.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije, najavila jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
3: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje, Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
3: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
5: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
21: Nova loša predstava Dinama, koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa, bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno obranio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kotarski je još jednom spašavao Modre kada je ispod grede izvukao udarac sa glavom Zlatanovića. 20 minuta poslije Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao dva dalekometna pokušaja Mišića i Lišice koji su završili pored vratnice i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
5: Izjava trenera Dinama Marija Kovač.
22: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko neko misli Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći i kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to. Znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili, sve strane smo zadovoljni itekako.
5: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrodu dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zareba Hrvoje Horvat.
23: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni, evo nerealnih 4 razlike na kraju.
5: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
1: Oglasi.
24: Račun ne treba, a ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji i Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro, a drugdje umjereno pa i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab. Lokalno u unutrašnjosti ima i magle. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Bednji, Osijeku i Slavonskom Brodu gdje je izmjereno 11 stupnjeva. Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin imali su 12, Gradište kraj Županje i Sisak 13, Križevci, Park iznad Čabra i Sljeme 14, Zagreb i Bilogora 15. U Šibeniku je bilo 18, Zračna luka Pula i Senj imali su 20, Rab 21, a Dubrovnik 23 stupnja. Danas na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu jako, a prolazno i bura. Najviša temperatura većinom između 21 i 25, a na sunčanijem istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnja. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, na moru od 17 do 23, a najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29.
6: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
7: Nikome nije ništa. Voda je ispravna.
8: Dobro jutro. Pjevaju ptice.
25: Dopustite mi da se kratko osvrnem na vijest koja je opravdano uznemirila hrvatsku javnost, a riječ je o prekidu odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u potpunosti kontrolira situaciju.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro u 7 sati 32 minute, je li sve pod kontrolom? Ili kako bi ono Talijani rekli, tutto a posto, niente in ordine. Ala, ala, pomalo, sve ćemo to zajedno posložiti i popeglat, ali prije toga malo informacije sa zemlje i s neba. U pomorskom i cestovnom prometu sve je u redu, jedino ima nešto magle u unutrašnjosti, pa pripazite. Nebo nam šalje oblake i kišu, mogući su kroz dani pljuskovi i grmljavine, ali i tuča, posebno večeras i u noći. Puhaće jugo umjereno, a negdje i jako, ali vjetar će biti prevrtljiv i može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. Evo, to je posebno važna informacija za sve one koji su na moru. U 7 sati temperature zraka su ovakve. Rijeka se budi na 20 stupnjeva, isto toliko mjere Bakar i Senj, Pula i Rab 21, Delnice 15, Parko Čabra 14 stupnjeva. Moramo vam reći da će danas od 12 sati do 12.10 izvešće se miniranje u neposrednoj blizini kuća i infrastrukturnih objekata, a doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji. Znači, na 10 minuta bit će i zaustavljanje prometa između vijadukta Anđeli i čvora Matulji na Istarskom ipsilonu. A sad ćemo vam reći ko će danas biti bez vode. Evo, u Rijeci, ulica Androv Breg, svi brojevi od 8 do 11 sati. Baretićevo od kućnog broja 1 do broja 9 bez vode od 8 do 11. Turkovo od broja 1 do broja 37 bez vode od 8 do 11 sati. Pehlin, Hosti, Mihovilići, svi kućni brojevi bez vode danas od 8 do 11 sati. Onda i dalje smo u Rijeci, ulica Branimira Markovića, svi brojevi bit će danas bez vode od 8 do 10. Ulica Franje Račkoga u Rijeci od kućnog broja 1 do broja 60 bit će bez vode od 8 do 12 sati. Ogulinska ulica u Rijeci, svi brojevi bez vode od 8 do 10. Iz HEP-a javljaju da će danas bez struje biti područje Viškova, odnosno Kudej i Ferenci od 8.30 do 12 sati. U Malom Lošinju Omladinska ulica te Kalvarija Zagrebačka i Mate Vidulića bez struje od 9 do 10.30. I za kraj, Brod na Kupi, naselje Kuželj od broja 27 do kućnog broja 40 bez struje od 8 do 14.

0: Evo što čitamo danas u Novom listu. Dogovore riječke gradonačelnice Ive Rinčić i policije. Osniva se radna skupina za prevenciju divljanja na cestama. Muke po žabici. Nitko ne zna kad će biti gotov novi autobusni kolodvor. DP-ov prijedlog za zaštitu prirode. HDZ-ov partner želi naoružane rendžere. Saudijska Arabija obustavila dopremu nafte Europi. Cijene energenata će odletjeti u nebo. Ursula von der Leyen podnijela izvješće o stanju Unije. Europa dobiva svoje vijeće sigurnosti s Kanadom i Ukrajinom. Pobjeda Rijeke u 16. finala kupa. Razigrani bijeli napunili mrežu Vrbovčana.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U životu jedan put najdeš pravu ljubav, a ja sam se svojoj sav predao. Ona je sečesan, vavik otelija, i to ona jako dobro zna. Svaki dan smo

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće. Malo ćemo se čvršće igrati i veselimo se toj igri.
0: Ovo je čisti seks. 50 nijansi sive u Saboru. Će biti kakav striptiz za početak. Kako bi ono Vaso Brkić pitao, je li ima intime? Ima intime. Evo, mi smo spremni za seks. Ostali smo bez gaća. Nešto me zanima, ako je ona mucica, je li onda on mucek? Jer muceki uglavnom nadrajsaju kad se zakače s mucicama, a mogu ostati i bez loptica ako ih uopće imaju. Ima ona jedna stara, mudra, narodna koja kaže da se carstva rijetko kad ruše kad su skromna. Obično prvo postanu bahata, pa onda vrlo brzo i povijesna. Pa dobro jutro, mucice. Jel pumpate? Pumpaj, pumpaj. A ja ću napumpat malo najavu događaja. Evo, obilježavanje 35. obljetnice osnutka 111. brigade Hrvatske vojske završava danas programom na gatu Karoline Riječke. Od 11 do 13 sati građani će moći razgledati i vidjeti vojnu opremu i naoružanje, te upoznati rad različitih sigurnosnih službi. U podne je predviđen nastup akrobatske skupine Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje, koja prvi put u Rijeci nastupa samostalno. Zračni program održat će se iznad mora, ali naravno da će ovisiti i o vremenskim uvjetima. U zdravstvenom centru Matulji u 10 sati bit će najavljen početak provedbe europskog projekta vrijednog 1,5 milijuna eura usmjerenog na unapređenje zdravstvene zaštite u potpomognutim i brdsko-planinskim područjima Primorsko-goranske županije. Predviđena je nabava više od 270 komada medicinske opreme za 34 zdravstvene prostorije, kao i dva električna vozila za patronažnu službu u Delnicama. Projekt će predstaviti zamjenik župana Robert Matić s predstavnicima Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu i Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije. Danas u 14 sati u Rehabu ovdje u Rijeci održat će se prvo događanje platforme Grada Rijeke namijenjene poduzetnicama Rebiz Women. Program započinje panelom pod nazivom Žensko poduzetništvo iznutra, od ideje do brendirane priče. Grad Rijeka je još u svibnju ove godine pokrenuo platformu za podršku ženskom poduzetništvu Rebiz Women kao ekstenziju već postojećem edukativnom i informativnom programu za poduzetnike Rebiz. Cilj platforme je okupiti riječke poduzetnice kroz suradnju, partnerstva i edukacije. A danas će se održati sjednica općinskog vijeća općine Viškovo. Počinje u 18 sati u vijećnici općine Viškovo. Bogat je dnevni red, a među temama i izmjena i dopuna proračuna općine Viškovo za 2026. godinu, ali i projekcije za 27. i 28. godinu. Biće tu i prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu, ali i ostalih društvenih djelatnosti općine Viškovo. Uglavnom, kao što smo rekli, sjednica počinje u 18 sati. I znate, ča, mi smo finili.

0: Stigla je nova pogodnost u McDonald's aplikaciji. Od sada naruči, plati i preuzmi narudžbu na način koji ti najbolje odgovara. Preuzmi McDonald's aplikaciju, skupljaj bodove i zamijeni ih za besplatne proizvode. Uštedi u super popuste, zabavi se kroz igre i osvoji kupone. Postani dijelom Mayhem kluba osmijeha.
1: Explora Festival, putujući kulturni festival koji plovi Mediteranom, dolazi u Rijeku od 12. do 20. rujna. Pridružite nam se na gatu Karoline Riječke i doživite jedinstveno kulturno iskustvo na prvom svjetskom brodu muzeju, kao i na obali, gdje vas očekuje bogat program koncerata, projekcija i radionica. Ulaz je besplatan. Više informacije potražite na artexplora.org/hr/festival.
2: Kad je svježina na prvom mjestu, biraš Plodine. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,89 €. Domaći kelj, kilogram 99 centi. Ostatak ponudu potraži u našem digitalnom letku. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dobar dan, preuređujem stan i terasu. Imate li ljepilo za keramiku?
4: Baumit Baumakol.
3: A ljepilo za kamen?
4: Baumit Baumakol.
3: Hidroizolaciju?
4: Baumit Baumakol.
3: Silikoni i masu za fugiranje?
4: Baumit Baumakol.
3: Znači, imam sve na jednom mjestu.
4: Tako je, imate kompletno rješenje.
3: Baumit Baumakol.
4: Priča koja drži vodu.

Dobro jutro, evo slušamo se u 8 sati i 33 minute. Ja ne znam, slučajno sam jutros naletila na stihove Mladena Kušeca. Mislim da ne treba puno o njemu govoriti. Književnik, pjesnik, novinar, pisao je najviše za djecu i za mlade. Svi se sjećamo one njegove famozne Tonkice, Palonkice. Bio je poznato ime dječjih programa Hrvatskog radija. A ja sam naletila na neke stihove iz njegove pjesme Pozdrav, a pa ću vam ih pročitat. Kaže, svake večeri ljudima oko sebe treba poželjeti laku noć, ne zbog običaja, već zbog prijateljstva. Prijateljstvo, upamtite, ima veliku moć. Svakog jutra ljudima oko sebe treba poželjeti dobro jutro, u podne dobar dan, ne zbog običaja. Iz običaja ne valja pljeskati ni dlanom od lan. Svakog dana zbog prijateljstva ljudima treba poželjeti nešto lijepo. Darovati osmijeh, cvijeće i blage riječi. Treba im pomoći da se približe sreći. Pa... želim da vam se sreća uvijek osmijehne i ako se samo jednom danas sjetite ovih stihova i primijenite to, ja sam uvjerena da će danas biti stvarno fantastičan dan. A hoće sigurno i u Rijeci, jer se održava manifestacija Dani Japana večeras u 19 sati u dvorani Filodramatike. Na programu je večer japanskog filma uz panel i projekciju jednog filma. Na panelu bit će riječi o japanskom stripu i animaciji, a nakon toga slijedi projekcija kultnog filma Dječak i čaplja Hayao Miyazakija. U okviru programa Ogledi u vizualnom u galeriji Pasaž večeras u 19 sati otvara se izložba riječkog fotografa Dejana Miculinića pod nazivom Fotografija dana. Izložbu čine fotografije objavljene na njegovom Instagram profilu koje su prenesene u realnu stvarnost galerije kako bi se time odmjerila njihova estetska težina i vrijednost. U Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka danas u 18 sati na programu je predstava Uho u režiji Jakuba Maksimova. A udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka danas organizira glazbenu i likovnu radionicu u sklopu projekta Uključi me, mreža podrške u zajednici. U njihovim prostorijama na adresi Ružićeva 12 danas od 16 sati. Danas je zaista i bogat program Vriska, Riječkog sajma knjige, pa ćete sve naći na njihovim internet stranicama, ali u 11 sati, evo samo ukratko, u Dječjoj kući Marijana Križanović i Nena Pavelić predstavit će Misli slikovnicu. U 19 sati Bruno Šimleša predstavit će U srcu divljine, a na trgu Matije Vlačića Flaciusa od 19 sati počinje Usta na usta, večerne objavljene poezije, vodi Frida Šarar. U 20 sati u VBZ-ovoj knjižari Zoran Ferić predstavit će baladu o sretnoj osobi.

0: Stiže nam jedan lisac, Igor Lisac. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
0: Jedan pravi lisac kad treba dešifrirati vremensku prognozu, jel' tako?
1: Nije ovo sad teško dešifrirati.
0: Dobro, dobro, ipak prognostičke materijale treba znati iščitati, treba ih zna dobro prezentirati, tako da kasnije ne bude ono zbunjenih nakon vašeg izvještaja, jel' tako?
1: Da, tako je, da, da.
0: Dobro, Igore, što kažu vaši materijali?
1: Na materijali kažu da ćemo danas biti pod utjecajem premještanja frontalnog poremećaja i plitke ciklone koja se stvorila u Dženovskom zaljevu, tako da sve što ide s tim i trenutno je tako pretežno oblačno na sjeverozapadnom dijelu Istre s kišom te čak i pljuskovima s grmljavinom već. Što se tiče vjetra, puše umjereno do jako jugo, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati iznosila 21 Celzijev stupanj, minimalna je bila 19, a jučer maksimalno 28, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 69%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 10, Zavižan 12, Park 14, Ogulin, Plitvička jezera, Polje Čepić 15, Kukuljanovo 17, Malinska 19, Crikvenica, Pazin, Krk, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu 20, Opatija, Rijeka, Senj 21, Poreč, Pula, Aerodrom, Rab, Rovinj 22, pa Pula i Svet Ivan na Pučini 23 i Mali Lošinj i Porer na 24 Celzijeva stupnja. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru i u Lici od 9 do 14, u Istri na Kvarneru od 15 do 21 Celzijev stupanj, temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica i Opatija 23, Malinska, Rab 24, Mali Lošinj i Svet Ivan na Pučini 25, te Pula 26 Celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1013 do 1016 hektopaskala te u blagom padu. Danas, rekli smo, pod utjecajem premještanja frontalnog poremeća i plitke ciklone u Dženovskom zaljevu, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom i to osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo-jugozapadni vjetar, a uz prolazak nestabilnosti vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. More će biti malo do umjereno valovito danas, sa najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 22 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u petak dosta slično vrijeme, tako da promjenjivo oblačno, ali i sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji i sutra mogu također biti izraženi. Nastavit će puhati jugo i jugozapadni vjetar, ali će tijekom dana slabjeti i more će biti uglavnom malo valovito. Temperatura zraka sutra u petak u blagom padu. Prek sutra u subotu dolaziti će do smirivanja vremenskih prilika, ali neće biti posve stabilno, tako da je mjestimice moguća kiša, vjetar će biti uglavnom slab, prije podne do umjeren istočni, a zatim na moru i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u subotu jutarnja bez veće promjene u Istri na Kvarneru, u Gorskoj Hrvatskoj u blagom porastu, a dnevna će malo porasti na čitavom području. Nedjelja sunčana, a tako nam izgleda i u prognostičkim materijalima i početak tjedna.
0: Ok, Igore, puno vam hvala i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala vama i do slušanja još.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Govoreći o proširenju Europske unije, pričala je o Srbiji i rekla da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama, a Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Evo što je rekla o tom paktu.
1: So we are joining forces. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. For our common strength.
0: Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. A Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena Zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena Zakona o trgovačkim društvima te Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
2: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Iz svijeta, u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu. I za kraj iz Rijeke, obilježavanje 35. obljetnice osnutka 111. brigade Hrvatske vojske završava danas programom na gatu Karoline Riječke. Od 11 do 13 sati građani će moći razgledati vojnu opremu i naoružanje, te upoznati rad različitih sigurnosnih službi. U podne je predviđen nastup akrobatske skupine Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje, koja prvi put u Rijeci nastupaju samostalno. Zračni program održat će se iznad mora, a ovisit će i o vremenskim uvjetima.
3: Vremenska prognoza.
0: A kad smo kod vremena, 21 Celzijev stupanj je u riječkom zraku, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito navečer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar. Uz prolazak nestabilnosti vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje i biciklijada, folklor i matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskog zvončara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole, u subotu DJ Zdrave i Koktelsi. Dobru zabavu i vidimo se na Matejni.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
6: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
7: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.

0: Evo, naš gost je Dejan Hriljac iz Prometne policije. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama, slušatelji.
0: Naravno, slušatelje ćemo pozvati da nam se jave. Naš broj telefona je 210777. Evo, vjerujem da i naši slušatelji očekuju da malo vidimo, s obzirom na ono neviđeno divljanje, pravu anarhiju koju smo imali na našim cestama, na cestama Primorsko-goranske županije, ono što smo u Rijeci vidjeli, što se vidjelo na Kukuljanovu, na Čavlima, na Krku. Totalni kaos. Kako je moguće da je to policija dozvolila?
1: Pa policija to nije dozvolila. Ne možemo s te pozicije razgovarati da je policija nešto dozvolila, pogotovo ne to. Ali ja bih, da mi dopuste evo koju minutu da odvojimo na tu temu, čisto da se stekne percepcija, odnosno o čemu se radilo. 9. rujna je bilo prijavljeno javno okupljanje na otoku Krku, odnosno u mjestu Punat. Susret takvih vozila i to je prošlo, bilo je apsolutno mirno. Ljudi su izložili svoje aute. Dakle, to nije ista ova skupina o kojoj govorimo, do koje ćemo doći. Dakle, to je prošlo. Od 11. do 13. 9. je bilo prijavljeno javno okupljanje u Jadranovu. Adria Stance, odnosno Stance Adria, na koje je bilo prisutno oko 3000 ljudi, 300-400 vozila. Isto relativno mirno, nije bilo nekakvih prevelikih tamo problema, policija je u Crikvenici, odnosno Jadranovu, nešto napravila, dakle bilo je nešto kazni, ali to je bilo sporadično i ništa organizirano. Istovremeno, najavljeno je, dobili smo informaciju da će se na otoku Krku, dakle u mjestu, iznad mjesta Malinske gore na benzinskoj pumpi, održati ilegalni car meet, koji se i održao. To, dakle, govorimo isto od 11. na 12. i 12. na 13. Rujna. I policija je odvojila dovoljno snaga da bude tamo prisutna. U svojem postupanju i u svojem, ono što nam je u stvari posao, u onom postupanju koje je bilo u Malinskoj, policija je spriječila činjenje prekršaja koliko god je mogla, dakle ne može se svaki spriječiti, ali spriječila je divljanje po cesti, govorimo za Malinsku i govorimo za djelomice Lidl kod Omišlja, spriječila je divljanje tih vozila po cestama, spriječila je driftanje po kružnim tokovima, na onoj ravnici ispred benzinske pumpe, šlajfanje, da budemo ovako narodski, jel, da koristim izraz, i u jednom trenutku

0: Oni su se u zatvorenim svojim krugovima, u zatvorenim grupama na neki način
1: organizirali
0: i spojili. I onda je primijećeno nešto nakon 21 sat da dio tog društva iz Malinske odlazi u smjeru kopna. Kada su oni napustili, odnosno napuštajući otok, oni su jednostavno da na neki način zavaraju i policiju, otišli, jedan dio otišao prema Crikvenici, drugi dio otišao prema Kraljevici dole, starom magistralom prema Rijeci, a treći dio išao preko autoceste, jel? Mi smo dobili podatak da se ide na galeriju Bakar, policija reagirala, dok je policija izreagirala, odnosno dobila podatak da se tamo počeli skupljati ovi sudionici. Neću reći, već je bilo kasno, ali policija je došla naravno sa zadrškom jer nije imala pravodobnu informaciju. To se isto dogodilo, dakle, da skratim priču i sa Lencem, i sa Škurinjama, i sa kasnije na Cerniku i tako dalje. Dakle, istovremeno treba imati na umu da je policija još uvijek držala pod kontrolom događanja na otoku Krku, gdje je bilo puno više vozila i osoba ostalo nego što je to išlo u grad Rijeku, a vidjeli smo u grad Rijeku da je išlo jako puno. E sad, dopustim, evo je samo rečenica još dvije. Ono što je policija počela, odnosno ono što je policija radila, dakle, mi smo takve informacije za Punat, za Jadranovo imali da će se to održati, kasnije i za Malinsku. Ono što je policija napravila praktički djelovala je upravo prema toj kategoriji sudionika i evo, kada sada kumulativno skupimo podatke, ukupno je sankcionirano 386 takvih vozača. Najveći broj prekršaja se odnosi upravo na ono šlajfanje po cesti, dakle postizanje one gornje granice što rezultira proklizavanjem kotača, za nekorištenje sigurnosnog pojasa, za tehničku neispravnost, za neimanje registarskih pločica na vozilu itd. Dodatna mjera, dakle, koju smo primijenili u svim tim danima, a velika većina ove brojke koju ću reći se odnosi upravo na onu večer spornu, dakle, kada je Rijeka bila, privremeno oduzeto 96 vozila, sva ta vozila su upućene na izvanredni tehnički pregled i svako od tih 96 vozila nije prošlo tehnički pregled.
1: Dobro. Vi želite reći da je zapravo policija napravila sve kako je trebalo?
0: Sukladno onim informacijama koje smo mi imali u svakom tom datom trenutku, policija je najprije izreagirala jer je dodatan broj osigurala ljudi na javnom okupljanju na Krku.
1: Na Krku, razumijem. I sad se nešto evo izmaknulo kontroli, neki su prešli, ali...
0: Kako je odlazilo prema Rijeci, tako se policija
1: Ali bile su šokantne snimke koje smo vidjeli. Evo, ja ću se sad, odnosim se na rotor na Škurinjama. To je bilo toliko šokantno, a da ne kažem koliko su šokantni prizori kad smo vidjeli da se čupaju tablice s policijskog vozila. Da je par policajaca, barem na onim snimkama, svega njih par bilo na toj intervenciji, što mi je izuzetno žao tih ljudi koji su uletili u tu masu, gdje je bilo neko pojačanje, gdje je bilo, zar nema načina da se intervenira? Pazite, sigurnost građana je tu bila
0: kada
1: upitna.
0: Govorimo...
1: Blokirali su cestu, ugrožavali sigurnost ljudi, imovine. Ja ne kažem, tu je bilo milion prekršaja koje su u tom trenutku napravili. Mogli su biti kažnjeni po milion stavki, a kasnije je ministar Božinović najavio neki novi zakon. Ja uopće ne znam čemu novi zakon kad
0: nemamo, sad ću to spomenuti. Dakle, ajde, vraćam se na početak. Dakle, kad govorimo o Škurinjama, evo, držimo se njih. Dakle, sudionici koji su došli gore, kompletan pristup glavnom rotoru na Škurinjama je bio blokiran, što od vozila, što od osoba sudionika. Oni su u toj grupi koju smo mi naknadno dobili prepiske iz tih grupa, je bilo, njima su dane upute da se stane na cestu, da se blokira cesta kako bi kako bi policiji bilo nemogućeno. To eksplicite piše u njihovim grupama. I to se dogodilo. Dakle, policijske snage i na tim snimkama koje imate i ima na YouTube-u dosta kvalitetnog materijala, vidite da je policija na onim doljnjim kružnim tokovima,
1: prilazima
0: glavnom, dakle, fizički se nije moglo doći. To je s jedne strane. E sada, mislim da je taktika postupanja, treba procijeniti neke stvari u životu. Ne? Četiri policajca koja su na kraju se probila, interventna policajca do čvora, odnosno do kružnog toka Škurinje, pa zar mislite da će oni uzeti sa strane dva čovjeka i ispisivati im kazne dok je 1000 ljudi
1: u rotu? Nisam to mislila, ali to je da očekujemo od organa reda uvedu red.
0: Idemo korak dalje. Mi pregledavamo kompletan video materijal, Bogu hvala, ima ga dovoljno, odnosno čak i previše. Mi pregledavamo kompletan

0: video materijal. Registarske pločice imamo i od onih sudionika u Malinskoj u komparaciji sa svim aktivnostima koje su bili preko mosta, dakle preko Krka. Pišu se kazne i ljudima se na kućne adrese, obzirom na Republika Hrvatska ima sporazum sa drugim državama o razmjenjivanju tih kazni. Dakle, mi šaljemo te kazne. Je li to kasno? Da, kasno je. Jer to se trebalo prije napraviti. Ali opet ponavljam, dakle, što bi se dogodilo, dopustite mi samo...
1: priveli nekoga?
0: Privedeno je, četiri osobe su privedene koliko je to moglo biti napravljeno.
1: Je li ovo spada u domenu obijesne vožnje?
0: U smislu postojanja bića kaznenog djela obijesne vožnje, ne. Mora biti neki drugi uvjeti ispunjeni, jer mi sad bacamo floskule obijesna vožnja. Da, to je obijest, ali ono ima svoje zakonitosti i pravilnosti.
1: Znači, ovo što smo vidjeli recimo na rotoru na Škurinjama, u blizini ljudi, driftanje, dovođenje.
0: Teško mi sad govoriti ovako. Znate, možemo uzeti jednu osobu, jednu radnju, pa onda gledati, a sad skupno ne možemo. Vraćam se na Zakon o sigurnosti prometa na cestama i izmjene. Dakle, izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama i u vašoj emisiji sam najavljivao pred skoro godinu dana. Jedan članak, dakle, koji se tada već planirao uvesti, odnosno tada bio u prijedlogu, dakle u nacrtu, jel, izmjena i prijedloga, je bilo upravo oko ovakvih aktivnosti, dakle sudjelovanja, organiziranja, poticanja tih nelegalnih utrka. Dakle, to je priča koja je već prisutna godinu dana. Evo, nažalost, je ispalo sada kao da se sada rade izmjene zakona nakon ovoga što se dogodilo u Rijeci. Međutim, ponavljam, pred godinu dana, malo manje od godinu dana, su u nacrtu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama je to bilo predviđeno da se stavi.
1: Smatrate li vi da s obzirom da te kazne koje su poprilično niske u Hrvatskoj, ako ih usporedimo sa kaznama koje bi recimo neko za ovakvo ponašanje platio u Njemačkoj, to spada pod kazneni zakon. U Njemačkoj se ovakvo organiziranje ilegalnih vožnji spada pod kazneni zakon. Neko bi završio u zatvoru. Ali je li Hrvatska postaje poligon za divljanje? Upravo ono, poslali smo pozivnicu, dođite, divljajte, ovdje vam niko ništa ne može.
0: Pa ne bi se složio. Ne bi rekao da smo postali poligon za divljanje. Ovo se dogodilo, evo, ove godine. Kažem, u svakoj državi kad se nešto dogodi, postoji uvijek prvi put. Pa ljudi postanu pametniji, odnosno možemo sada lakše doskočiti nekakvim novim aktivnostima. A mi pratimo tu scenu, pratimo što će se događati, pratimo da li će se događati, pa ćemo i tako i reagirati.
1: Mi ćemo malo otvoriti naše telefone, imamo malo vremena na 210777. Dobar dan.
2: Dobar dan, se čujemo?
1: Čujemo se, izvolite.
2: Evo ovako, nažalost, evo, ko građanin grada Rijeke koji živim u centru grada Rijeke od 91. morao bi vas malo demantirati, nažalost, evo ovako. Znači, konkretno ja se sjećam 90. godina kad sam kod djete trčao po obali, kad bi rekao sam bio jedan put kad sam vidio policiju, milicija, pa me gospodin u plavom me zaustavio, šta si rekao? Pa bi rekao, oprostite, policija. Malo smo previše blagi na nekim stvarima, neću nikad zaboraviti ispred tavera kad parkirajmo 7 auta, kako izađu dvojica van iz policijskog vozila bez kape, pa zaustave od prvog auta, sad svi stojite ovdje, napisat ću vam svima kazne. Postoji kazne, postoji represija, meni je jako žao vidjeti tri policajca na YouTube-u kako u kružnom toku četiri puta, pogotovo onaj s pištoljem, s onim suzavcem, ide gore pa dole, pa ne znaju di će, pa ovaj rukom pokazuje, ajmo gore, ajmo. Znači, to je totalno bilo neorganizirano, totalno je bilo izgubljeno. Da su bar ostali kod svog auta, možda im ne bi ukrali tablice, evo, pa ajmo sad prvo to. Druga stvar, ima možda nekih 3-4 tjedna sam vam pričao ovdje u emisiji, vozim dijete, igra u pomorcu, vozim dijete i 10:30 na večer putem iz Kostrene do Krnjeva i evo jučer, prekjučer kad sam išao konkretno kod Viktor Lenca, znači preko punim trakama, preko pješačkog prelaza, ja vozim negdje 65, možda čak i malo previše dozvoljeno, me dva auta prestižu punom snagom, preko Pećina se vozi u centru grada preko 70-80 km na sat, imam kameru na autu, imam i GPS brzinu i sve. Sutra kad se nekoga pogazi, a svjedoci smo i kakvih prometnih nesreća na Pećinama koje su bile, će reći gdje je bila policija, nitko nije javio na radio Rijeci, niko nije zvao policiju, je, upozorilo se, zvalo se, govorilo se. Znači, imamo velikih problema u gradu Rijeci, sad sam prolazio kroz centar, crni auto sa onom čokom gore na krovu, piše kazne teškog prestrojavanja, privatan onaj BMW, šta je već, ili Audi, piše kazne, pa šta se to piše danas u roku bijelog dana da neko vozi 50 km na sat. Pa to nam ljudi ne ugrožava sigurnost. Ja se bojim za svoje dijete da nekome jedan centimetar koji je popio tamo Red Bull vodku sklizne volan i da za zadnjim krajem, kao što gledamo na YouTube-u, meni dijete pregazi, u koje ja, slušajte sad ovo, ulažem 60 eura za trening, ulažem 60 eura za godišnji pregled kod doktora, kupujem kopačke od 100-200 eura, kupujem dresove, plaćam hranu, prijevoz i sve, masnu lovu trošim, a imam dvojicu, na djecu, da bi mi sutra neko rekao sigurnost i povjerenje, nismo slučajno bili, nekoga je gazio, znate, nama je žao, ko vas je. Nije to u redu, nije to u redu, moramo malo sagledati činjenice, moramo misliti na ove građane i ovaj grad, i oprostite, ali reći ću i ovo, malo se zaputite dole ispod vaše Đure Šporera, pa pogledajte jutro u 8 koliko policajaca u Admiralu u kazinu pije kavu, pogledajte koliko ih kocka na žabici u uniformama, ima i snimke, ima i video, sve ima, pogledajte malo kako se danas pljuje po toj plavoj odori, a to bi trebala biti čast. I poštenje radi taj posao. Ja sam 2007. se prijavio za policajca, skoro upao, ali sam odustao jer sam dobio povišicu na poslu. To je posao koji se radi. To posao nije di si ti siguran za cijeli život, dobivam plaću i baš me briga. Treba se početi dijeliti otkaze, treba se raditi. Ja znam da nisu ljudi u plavome krivi. Imate jednog, dva ovoga, načelnika i šefa. Nisu svi ljudi krivi, dobri su i dragi, imam jako puno prijatelja policajaca. I opet kažem, neka čuju ovi koji malo trebaju čuti i treba im se reći. Da. Nije u redu što se događalo i trebalo se poduzeti, sutra će neko na pećinama poginuti, jer jure i dan danas. Odite petak i subotu, pogledajte od 10 na večer kako se vozi gradom Rijeka. Hvala lijepo.
1: Hvala vam puno, ali naši građani su svi zabrinuti za sigurnost.
0: I mi smo zabrinuti kada se nešto protupravno događa. Postupamo, radimo, ali
1: i nekako tako smo odgojeni da vjerujemo.
0: Percepcija je da to nije dovoljno. Ja se djelomice ponekad i mogu složiti da nije dovoljno, jer da da se, kako bih rekao, da ima dovoljno policije, da je policija na svim ključnim mjestima gdje se može nešto makar i prevenirati, pa onda i poduzimati, niko sretni.
1: Da.
0: Stvarno niko sretni, ali
1: u nekim podacima sam vidjela da Hrvatska ima najviše policajaca po glavi stanovnika od cijele Europske unije. Pa gdje su ti policajci?
0: Ne mogu komentirati, ne znam. Da. Na bazi Republike Hrvatske, evo ne znam stvarno.
1: Inače se kaže da riba smrdi od glave, znači problem je negdje pri vrhu i neke stvari zaista se trebaju promijeniti. Idemo dalje na naše telefone, dobar dan.
3: Pardon.
1: Izvolite, slušamo vas.
3: Samo jedno pitanje za gosta. Koliko policije radi za vikend?
1: Kako mislite, koliko policije ili koliko policajaca radi za vikend?
3: Koliko policajaca radite za vikend?
0: Ne znam, policijska uprava ima 11 policijskih postaja. Sada koliko on na svakoj policijskoj postaji radi ophodnji, ne mogu odgovoriti, ne znam.
1: Idemo dalje, dobar dan.
0: Nije to da je dio moj djelokrug.
1: Dobar dan. 210777, netko nam je tu, dobar dan, slušamo vas. Tu ste. Halo. Samo stišajte radio. Malo stišajte radio, pa ja vjerujem da ćemo se bolje čuti. Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje.
1: Izvolite.
4: Ja ću biti kratak. Što ste vi sve rekli, ja se slažem s vama. Jedino mi postavio gospodinu pitanje po onome divljanja i svega toga. Što je sa onim u Splitu? Gdje se mokri cijele noći, urla i sve ostalo. To nije stvar komunalnog reda stavljeno policije. Znači, ipak u Hrvatskoj zakoni su preblagi, policija ne radi preventivno, što je inače nekada u bivšoj državi se radilo preventivno. Danas policije se ne može u uniformi vidjeti na ulici. Dolaze tek kad se nešto dogodi, strašno, onda se daje obavijest za javnost tek drugi, treći dan dok se smisli i opravda postupak ili nepostupanje policije. Danas policajci, najveći poslovi policije su cičenje političara. Hvala lijepo.
1: Da. I ono što smo već komentirali, da policije ima kad se igra neka utakmica, tu ih onda ima, pa nam nije jasno kako ih nije bilo u subotu na večer kad smo gledali sve ove scene. A da ne kažem da se i danima tog vikenda, evo imam informaciju, mislim da je čak jedna naša saborska zastupnica čekala 6 sati od tunela Burlice do Omišlja u koloni, pa mi nije jasno, mislim, to nije normalna situacija. I ne bih rekla da su baš zakoni toliko loši u Hrvatskoj, nego je problem u njihovom provođenju. Još jedan telefonski poziv, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Evo, izvolite.
5: Izvrsni ste kao voditeljica. Sajno drugo velim.
1: Hvala.
5: A sad evo kratko jasno pitanje. Zbog čega nije pozvana interventna policija? Mm-hmm. Mislim da je to bilo apsolutno za njih.
1: Tko odlučuje o tome, treba li interventna u tom trenutku ili...
0: Pa odlučuje sustav hijerarhije u policijskoj upravi, dakle ovisno o procjeni što se događa, kako se događa.
1: Gdje je bio taj sustav ako, u subotu večer?
0: Ali ako pogledate snimke, upravo smo rekli da na Škurinjama bila interventna policija.
1: Uh-huh. Dobro, ali njih troje.
0: Nije bilo dovoljno, okej, okay, tamo na Škurinjama je bilo 4, ali bila je angažirana interventna policija. Uh-huh. Dakle, sjetimo se da je taj dan bila nogometna utakmica, čini mi se Dinamo ili neko, dakle Dinamo Rijeka i tako dalje. Gro ispomoć je bio išao na utakmicu, tako
1: znači,
0: da...
1: Znači, više ih je bilo na utakmici nego u ovom kaosu, ali dobro. Idemo dalje, evo još imamo vremena samo za još jedan kratki telefonski poziv. Dobar dan.
6: Dobar dan, ja bi bliže.
1: Molim?
6: Ja bi bliže, neću dalje.
1: Da, recite, samo kratko.
6: No, ovako, gledajte, puno pričate o tome, to je jako dobro da ste priča, ali što imamo onaj automotodrom, što se ne može organizirati da se napravi. I da to bude građeno i prva pomoć i policija i gledalište i NBC i šta ja znam.
1: Naravno. Sve nam je jasno. Zašto se takve utrke onda organizirano ne provode, da se zatvori dionica, recimo nek se na automotodromu održavaju, to treba i platiti, ali vjerujem da njima nije problem platiti kad plaćaju kazne na licu mjesta i pale gume u 30 sekundi, znamo koje je vrijednost spaljenih guma.
0: Bilo bi najidealnije da se to održava recimo na nekakvom pripremljenom terenu koji je upravo idealan za takve stvari na automotodromu Grobnik, međutim ta subkultura ne prihvaća, dakle, organizirano druženje. U svojem kontekstu, da, organizirano druženje, ono što je u stvari negativno. Oni se ne žele družiti na automotodromu u kontroliranim uvjetima, gdje može raditi što god hoće. Njima, to je jedna posebna subkultura, to je sociološko pitanje, dakle, to se izučava. Takve subkulture se izučavaju. I njima je, kako bi to nazvao, oni žive od toga da oni to rade na cestama. Dakle, to je u Europi masovna pojava.
1: Kod nas ali nije. Njemačka je to regulirala. Ne, okay, može se dogoditi incident, ali to će se sankcionirati kaznenim zakonom.
0: Sve jasno, ali bez obzira što je i uređeno u svim drugim državama, negdje malo više, negdje malo manje, da. Još uvijek se to događa. Njih to ne brine. Dakle, njih automotodromi i kontrolirani uvjeti ne interesiraju.
1: Razumijem. Međutim, zanima ih cesta, međutim u Njemačkoj kad se to dogodi vjerojatno se to raščisti u roku od par minuta. Kad dođu jake snage organa reda, vjerujem da se to raščisti.
0: Vjerojatnost je upitna ovdje, ali
1: porez plaćaju i Njemci, plaćamo ga i mi. Želimo sigurno za sve naše građane i zato mi nekako vjerujemo u našu policiju, međutim neke stvari su sad definitivno izmakle kontroli. Nažalost, nemamo više vremena da razgovaramo o ovoj temi. Dejan Hriljac iz Prometne policije bio je naš gost. Hvala vam.
0: Hvala vam.

0: Krećemo crnom kronikom. Karlovačka policija uhitila je 58-godišnjeg muškarca zbog sumnje u spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina. Prema neslužbenim informacijama riječ je o treneru borilačkih sportova i višestruko nagrađivanom sportskom djelatniku. Policija je potvrdila da je nad osumnjičenim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Uz kaznenu prijavu bit će doveden u općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu. A Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokrenula je anonimni upitnik o nepravilnostima u zdravstvu. Zdravstveni radnici mogu prijaviti probleme poput manjka kadra i opreme, dugih lista čekanja, korupcije, zlostavljanja na radnom mjestu i kršenja radnih prava. U udruzi ističu da žele prepoznati sustavne propuste i rizike za sigurnost pacijenata, a ne tražiti pojedinačne krivce. Sudjelovanje u upitniku je anonimno. Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Govoreći o proširenju Europske unije, pričala je i o Srbiji i rekla da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Sport. Odigrane su posljednje dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je slavila kod petoligaša Vrbovca 6-0, dok je u dvoboju drugoligaša Bjelobrdo nakon preokreta pobijedilo Kustošiju 2-1. U osmini finala Rijeka gostuje kod Karlovca, a Bjelobrdo dočekuje Goricu. Nakon utakmice zadovoljan je bio trener Matijaš Kek.
2: Jako brzo smo sve skupa riješili, još nam je išlo na ruku isključenje, a sa druge strane opet moraš odigrati na takvom terenu, ali dobro, odradili smo, očuvali neke igrače, dovoljno visoko pobjedili i vidjeli neke dobre stvari, neke malo manje dobre, i sad se možemo u miru pripremati za sljedeću utakmicu.
3: Vremenska prognoza.
0: 21 Celzijev stupanj u Rijeci, promjenjivo oblačno danas, mjestimice ovako s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar. Uz prolazak nestabilnosti vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

10:10. Dobar vam dan svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima. Dobro nam došli, a i svi vi koji ste se već ranom zorom, a sigurna sam da takvih ima mnogo, budili uz Radio Rijeku, vi nam tu i ostanite. Dežurna ekipa Damir Milčić, Ana Marija Ilić, ja sam Iva Črnjar i Vančan. Pjesma kaže da smo malo izgubljeni, a nećemo se puno lagat, feštali jesmo, ali danas orni za posao, da pače spremni za sve izazove koji nas čekaju. A vi nam se pridružite. Tu prije svega mislim na našu emisiju Gradi vi, dragi vi, koja u našem programu počinje za nešto malo više od sat vremena. Stiže nam danas gradonačelnica Rijeke Iva Rinčića. Sva vaša pitanja primamo na radio.rijeka@hrt.hr. A sad, s obzirom na vrijeme vani i ovu kišu koja nam je lijepo natopila naš grad, a i hoće, kako prognoze kažu, zamirisala nam je jesena. Mi imamo jednu predivnu našu domaću pjesmu koju pjeva Antonio Krištofić. Ana, Alfred Šaina je autor ove pjesme. Njega isto puno pozdravljamo, pa ajmo zajedno o našem kraju, kemu već jesen diši.

0: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
1: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama, no jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6.500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u Rijeku na Korzo od 13 do 15 sati, a u subotu u gradu Krku na obali Hrvatske mornarice od 11 do 13 sati.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
0: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
3: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i mljevena kava €5,49. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisak.
6: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
5: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
6: Više na vrisak.vbz.hr.
5: Vrisnimo zajedno!

0: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevec Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevec Kukuljanovo.
1: Planirate sudbonosno snu da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama, no jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u Rijeku na Korzo od 13 do 15 sati, a u subotu u gradu Krku na obali Hrvatske mornarice od 11 do 13 sati.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40%

0: da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Tvoje misto za sitne gušte. Cedevita 455 grama, 3 eura 69. Čokolada Milka 250 ili 300 grama, 2 eura 99. Tomi, znaš što voliš?
5: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Peveks Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Peveks Kukuljanovo.

0: Krećemo iz svijeta. U Frankfurtu su noćas odjeknule dvije eksplozije. Bombe su eksplodirale ispred kafića i nargila bara. Oštećene su zgrade, prozori i jedan automobil, ali nema ozlijeđenih. To je još jedan u nizu sličnih napada posljednjih dana na području Frankfurta i Offenbacha. Policija istražuje napade, a dio njih povezuje se s organiziranim kriminalom i angažiranjem mladih za izvođenje napada. Rusija je noćas ponovno napala Kijev balističkim raketama, a najmanje je 18 osoba ozlijeđeno. Ukrajina je pak bespilotnim letjelicama napadala ciljeve u Rusiji, pa je nekoliko ruskih zračnih luka privremeno prekinulo letove. Istodobno, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osvrnuo se na jučerašnji govor Ursule von der Leyen, te rekao da Rusija ne kani napasti Europu, no ako rat počne, kaže, bit će vrlo kratak. Hrvatska obrtnička komora zatražila je povlačenje odluka prema kojima bi od 1. listopada trebalo proširiti obvezu isticanja dodatne cijene na sve proizvode i usluge te uvesti objavu cjenika na internetskim stranicama. Predsjednica sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić za HRT istaknula je kako je do početka primjene novih pravila ostalo malo vremena, a obrtnicima još nije jasno kako ih uopće trebaju provoditi.
1: Imamo iznimno veliki broj upita, što telefonom, što na mail. Problem je što niti mi sami nismo imali u startu odgovore na sva ta pitanja. Odluke su donesene dosta brzo, znači ovo su odluke koje je donijela vlada na svojoj sjednici, koje nisu prethodile nekom prijašnjem savjetovanju ili tome slično, pa da ste s njima upoznati. I ono što je zapravo najteža posljedica trenutno u tim odlukama, a to je da stupaju na snagu 1.10, tako da je iznimno malo vremena. Svi trgovci, znači svi, nema iznimak, nažalost, evo to je odgovor, što znači i obrtnici, i OPG-ovci, i trgovačka društva, i sporedna zanimanja, znači svi oni koji se bave trgovinom prema krajnjem potrošaču i pružatelji usluga, znači frizeri, kozmetičari, ugostitelji, automehaničari itd. koji rade prema krajnjem potrošaču, znači postaju obveznici i isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama, ako mrežne stranice trenutno imaju.
0: A u organizaciji kolektiva Igralke i drugog mora u Rijeci će se od 24. rujna do 2. listopada održati Međunarodni festival izvedbenih umjetnosti Zoom plus Igralke festival. Nepokorena tijela je moto, a odabrani radovi prigrljuju tijela u otporu i emancipaciji od često nasilnih političkih i patrijarhalnih okvira, kreirajući prostor gdje, barem u kazalištu, postaju nepokorena. Program nudi 8 izvedbi, projekciju snimke predstave koja je bila zabranjena na prošlogodišnjem Bitefu, te okrugli stol na temu cenzure u umjetnosti. Umjetnici stižu iz Slovenije, Srbije, Makedonije i Hrvatske. Odvijat će se u prostorima Filodramatike, Kuca Kalvarija i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku uz besplatan ulaz.
2: Vremenska prognoza.
0: 20 celzijevih stupnjeva u riječkom zraku, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar. Uz prolazak nestabilnosti vjetar može promijeniti smjer i prolazno pojačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 22 do 26, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u Rijeku na Korzo od 13 do 15 sati, a u subotu u gradu Krku na obali Hrvatske mornarice od 11 do 13 sati.
5: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
4: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
6: Tomi je stigao u Hreljin. Posjetite novi Tomi supermarket na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica i pekarnica. A povodom otvorenja čeka vas i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
7: Tvoje misto za najslađe grožđe, bijelo stolno grožđe, €25. Tomi, znaš što voliš?

Uz Profumi di Mare, uz Radio Rijeku ste. Moramo vam reći da je otkazano ono što smo najavljivali, doduše kao i organizatori, tako i mi, rekli smo, ovisit će o vremenskim prilikama, u ovom slučaju očito ne prilikama. Dakle, otkazuje se prelet akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje. On se treba održati danas u 12 sati, ali evo, zbog vremenskih, kažem, ne prilika, otkazano je. Otkazano je i ono što se trebalo događati na Gatu Karoline Riječke, a to je izložba Militarija i čitanje povjesnice 111. brigade. Eto, javili jesu da će biti neki novi datum u pitanju. Kad budemo znali i kada bude, naravno, informirat ćemo vas. Idemo mi čuti kako zvuči klapa, heavy metal klapa, a nakon toga, evo, gradonačelnica Rijeke već je stigla, emisija Gradivi.

0: Radio Rijeka.
1: GRADIVI. Dragi vi.
2: Dobar dan, dragi vi, u programu Radio Rijeke još jedan put svima koji ste uz Radio Rijeku, a dobar dan i gradonačelnici Rijeke Ivi Rinčić.
3: Dobar dan i pozdrav vašim slušateljima i slušateljicama.
2: Evo je ovaj kišni četvrtak, je u našoj Rijeci, imamo već nekakve zapravo dojave naših slušatelja o izdignutim šahtama po našem gradu, pa najavljam da ćemo o tome malo kasnije i o mnogim drugim pitanjima koja su stigla na naš mail, a naravno bit će vremena i za vaša telefonska pitanja. Ipak počet ćemo današnju emisiju odgovorima na pitanja iz prošle emisije, pa ću ja odmah vrlo jasno i glasno, jesmo li ufarbali pješački?
3: Jesmo. Dobro, moramo si nešto ostaviti za sljedeću emisiju, ali ovako, što se tiče pješačkog, ja sam sama bila spomenula kod osnovne škole Turnić, taj je obnovljen u međuvremenu na zametu, što je bilo inače pitanje i od, ako se ne varam, slušateljice, su obnovljena, slušatelja, pardon, tri pješačka, tamo postoji još jedan, dakle četvrti. Tamo se trenutno vrše radovi na sanaciji samoga kolnika. U planu je, ako nas vrijeme da kako posluži, do kraja rujna da bude i radovi gotovi, a isto tako onda i obnova tog četvrtog pješačkog prijelaza. Tako da evo.
2: Lijepo da smo to uspjeli riješiti u ovakvom kratkom vremenu. Kad kažem smo, mislim vi. Ajmo dalje.
3: Obnavljaju se inače i ostali pješački, ima ih još, ali evo da sada tu ne ponavljam. Ovo je bilo konkretno vezano za upit slušatelja.
2: Dobro, još je bilo konkretnih upita naših slušatelja. Jedan je vezan uz, kako je on rekao, ilegalni autootpad na čvoru Orehovica, pa smo obećali provjeriti zapravo te imovinsko-pravne nadležnosti i tako to. Što nam kažu informacije do kojih ste došli?
3: Tako je, provjereno je sa nadležnim odjelom. Ono što mogu reći je da prostor na čvoru Orehovica jest u vlasništvu Republike Hrvatske i pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, a dio lokacije zaista koristi tamo prisutna autokuća i koje prema našim informacijama oni trenutno rješavaju imovinsko-pravne odnose upravo sa državom. Ono što ćemo mi poduzeti, što je dan nalog odjelu, jest da dodatno provjeri što se dešava na terenu, imaju li dakle ostavljena vozila zaista pravnu osnovu, treba li ih dakle tretirati kao nepropisno odloženi otpad i onda sukladno tome ukoliko se utvrdi dalje postupati.
2: Dakle, dobro, jasno, ovdje je ipak onda nadležnost države nad tim
3: tako
2: područjem.
3: Tako je, ali izlaskom na sam teren će se utvrditi je li zaista su poštivane sve okolnosti, granice, da tako kažem, korištenje, namjena same lokacije. I kažemo, ako se utvrdi dakle da ne je sve u skladu sa zakonom, odnosno sa vlasničkim i drugim ugovorima pokriveno, onda će dakle i grad Rijeka poduzeti eventualne konkretne korake. U ovom trenutku ne mogu ništa više reći o tome, ali naravno uvijek, evo, zahvaljujem zaista slušateljima kada nam ukažu na neki problem konkretni na samoj lokaciji.
2: I jedan sam pješački preskočila nenamjerno, park Lovora, izmještanje je bilo u pitanju.
3: Tako je, javila se slušateljica vezana za tu lokaciju i dan je nalog Rijeka Plusu, koji održava spomenute aktivnosti za obnovu horizontalne signalizacije na toj lokaciji, a ujedno i da provjere dakle prostorno-tehničke uvjete za pomicanje samog pješačkog prijelaza. Ukoliko bude moguće, on će se premjestiti, mislim da je riječ o nekakvoj manjoj pomicanju, a ukoliko ne, onda će se obnoviti ovaj postojeći, u svakom slučaju, evo kažem.
2: Dobro, riječić. I još jedna stvar koja je bila molba ili upit našeg slušatelja, a radi se o liniji broj 11, o onim popodnevnim terminima kada je rekao da ako se može pomaknuti vozni red za 10 minuta, da djeca ne moraju po sat vremena čekati novi autobus. Jesmo li to uspjeli riješiti?
3: Jesmo i to uspjeli.
2: I to smo uspjeli riješiti. Evo, možemo zatvoriti emisiju. Šalim se. Evo, ali dobre vijesti za drenovske osnovnoškolce.
3: Da, pa Fran Franković je jedna od naših rijetkih škola koja još ide u dvije smjene, pa to će se ujedno i rješavati, dakle, nove škole, nove zgrade, većih prostornih kapaciteta, ali u ovom trenutku oni djeluju u dvije smjene i slušatelj je bio spomenuo vezano za čekanje samog autobusa. Obratili smo se autotroleju i od idućeg tjedna polazak linije 11, inače riječ je o prigradskoj liniji, pa je spomenuto da kako utjecalo i na njezin vozni red. Iz Rijeke se pomiče sa 18.25 na 18.35, to znači da će autobus na Cvetkovom trgu biti u 19 sati i vjerujemo da će time učenici imati vremena uskladiti sa završetkom 6. sata nastave. Kao što sam rekla, sama linija je prvenstveno dakle prigradska linija prilagođena i naravno korisnicima iz općine Viškovo, učenicima škole Sveti Matej, pa je onda ponekad bilo izazovno usklađivati vozni red. Zaista vjerujem da će ovo biti, evo, olakšati im povratak kući, posebno sada kako nam dolaze jesen i zima.
2: Upravo tako, i kraći dani i duže noći, a i evo dok ta škola, sad se vraćam na Drenovu, ne osvane u tom planu u kojem je, treba živjeti, što se kaže, život ne staje. U redu, počeli smo dobrim vijestima, a sad ćemo se kratko dotaknuti, jer evo uistinu više ne znam što reći, a ni što pitati vezano za ovo što se događalo ovoga vikenda u Rijeci. Vi ste već vrlo jasno i glasno zapravo se i referirali i osudili ovo divljanje, naravno da mislim na divljanje bezrezervno ih i treba nazvati huligana na našim prometnicama, no ajmo onda baš konkretno, jučer ste imali sastanak sa policijom.
3: Tako je.
2: Što ćete poduzeti da se takve stvari više ne događaju na našim cestama?
3: Da, znači sam događaj se dogodio u noći subote na nedjelju, prethodio mu je ilegalno okupljanje i na Krku i mislim da na još nekim drugim lokacijama, nakon čega su zbog intervencije zapravo policije se izmjestili na druge lokacije, između ostalog, ako se ne varam, 3 do 4 lokacije u gradu Rijeci. Jedna od njih, možda ona koja je najviše evo završila i u medijima, bila najglasnija, možda i najopasnija, jest na području Škurinja, upravo zbog rotora i dakle same lokacije koja je, da tako kažem, izazovna za različita driftanja, prebrzu vožnju i slično. Je li policija poduzela sve što je bilo potrebno, to će dakako utvrditi izvid i sama policija kao takva. Ono što mi možemo poduzeti, osim naravno samog informiranja javnosti, sastanka koji je jučer održan sa policijom, gdje smo tražili konkretne odgovore o postupanjima, što je prethodilo, jesu li poduzete sve mjere i slično, jest da smo podnijeli zahtjev, odnosno uputili vladi i saboru za izmjene Kaznenog zakona u dijelu upravo obijesne vožnje. Naime, vrlo često ono što čujemo iz komunikacije sa stručnjacima pa i djelatnicima policijske uprave jest upravo to da ne i zakonska regulacija zapravo ne dopušta u velikoj mjeri dakle postupanje koje bi odgovaralo, odnosno dakle preveniralo ovakva događanja. Naravno da evo kažem, zaista mi je drago i izražavam zadovoljstvo time što se ništa nije dogodilo.
2: Pa da, ali to ne možemo se zahvaljivati nebu, Bogu, svemiru, naravno, i karmi. To se vjerujem svi slažemo zajedno da se to ne smije događati i da ne možemo na tome počivati. Dakle, neke strože u principu kazne ono što ste vi kao grad uputili. A načelnik policijske postaje nije bio na tom sastanku jučer.
3: Načelnik jučer nije bio, prema mojim informacijama, ispričavam se, okupljanje svih načelnika policijskih uprava u Zagrebu. Naravno da smo u komunikaciji i daljnjoj i kažem, vjerujem da i policija, ono što su nam barem jučer bili u mogućnosti reći, da nastavljaju dalje istražne radnje, utvrđuju identitet, okolnosti, naravno svih onih koji su i organizirali i sudjelovali u tome i postupaju dalje po njima.
2: Dobro.
3: Svakako poduzeti evo svi zajedno da se takve stvari, evo, rekla bih, ne pojavljuju na našim ulicama jer ugrožavaju prije svega sigurnost naših građana.
2: Naši građani žele postaviti svoja pitanja na 210777. Dobar dan, dobro nam došli.
0: Dobar dan.
2: Slušamo.
0: Dobar dan. Zanima me tko donaša odluke gdje će se smjestiti spremnici, konkretno na autobusnoj stanici u ulici Ive Lele Ribara pred ulaz u ulicu Škurinskih žrtava, umjesto autobusnog natkrivenog stajališta postavljena su 3 spremnika. Tako da kad izlazimo iz autobusa skačemo na smeće, jer ima ga i po podu, pa se poskliznete, a kiša kao što je danas, nemate se kamo skloniti. Mi smo jako razočarani, jer kad se radio podest, mi smo mislili da će doći autobusno stajalište.
2: U redu.
0: Hvala puno.
2: Hvala, pretpostavljam. Čekajte samo da probamo odgovoriti na ovo, to je domena Čistoće.
3: To je domena Čistoće.
2: Tko donosi odluku? Čistoća.
3: Mislim da Čistoća, ali svakako jesu u komunikaciji i sa mjesnim odborom i sa našim odjelom za komunalni sustav. Mogu misliti, evo, razočaranje kad čekate novu autobusnu stanicu, onda dođu spremnici, ali evo kažem, lokacija je definitivno zapisana pa ćemo je uputiti na odgovarajuće
2: na
3: adrese
2: Čistoće, može.
3: I vidjeti dakle što je sa, da tako kažem, alternativom u dijelu autobusnog stajališta.
2: Dobar dan i vama, evo vas, slušamo.
4: Halo.
2: Da, dobar dan, dobar dan. U emisiji ste.
4: Se čujemo.
2: Jako dobro, recite.
4: Dakle, spali i telefonu. Vezano za ovo što je bilo u subotu s ovim automobilima. Bio sam prisutan oko pola noći pola noći na Škurinskom zavu i svemu. Ono što se dešavalo tada, to je atak na hrvatsku državu i hrvatski suverenitet. Da hrpa bande i tatini sinova tim automobilima blokiraju cijeli promet od mosta tamo po Krku, po svemu. Ovo je trebalo dimuti vojsku i to je trebalo sve pohapsiti, pozateracati, jer Hrvatska nije kurvina guzica.
2: Dobro, gospodine, branite, sad ću vas tu... Ne možemo se tako izražavati u emisiji. Ja razumijem vašu ljutnju i osobno ju osjećam, ali ipak moramo paziti na rječnik. Pretpostavljam da ste htjeli reći da se branitelji za to nisu borili, pa ću ja u vaše ime završiti rečenicu. Evo, molim još jednom da pazimo na razinu komunikacije u javnom prostoru. 210-777, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Poštovanje, slušamo vas.
5: Lijep pozdrav vama i gradonačelnici. Evo, ja bih isto jedan osvrt rekla. Smatram da su ovo razgovori ko je odgovoran, ko nije odgovoran u vezi ovo što se dogodilo, stvarno bespredmetno, jer mi postoje punktovi gdje su ta vozila ušla i gdje se moglo sve to popisati, ko šta, kako itd. Dobro. Ali ja imam jedno drugo pitanje, ako mi može gradonačelnica odgovoriti. Konkretno u našoj zaobilaznici Riječkoj, od kad je ona autoput? Vrlo konkretno pitanje, kako se ona može voditi pod autoput? Zašto to pitam? Pitam zbog benzinskih crpki koje su recimo ispod džamije, konkretno i vrata Jadrana. Kako to može gorivo biti skuplje jer je naša zaobilaznica autoput? Mislim da su odgovor ću dobit koji normalno neće biti primjeren, jer kod nas ništa nije primjereno što je logično, ali mislim da većina naših građana, našeg grada i okolnog prstena koji više ne spada pod Rijeku, što je isto jako jadno, plaćamo skuplje gorivo zato jer smo u situaciji da ga moramo uzeti. Ja sam ostala u šoku neki dan, nije prvi put da mi djelatnica crpke kaže da je to autoput. Mene zanima kako se vodi naša zaobilaznica. Jer mi nju ne plaćamo. Jer me razumijete, plaća se
2: sve jasno.
5: Na grobniku, a mi građani vozimo po našoj zaobilaznici. I još jedno pitanje. Kako može biti autoput ako je ograničenje brzine 70?
2: Da, ili 60 čak na nekim dijelovima. Da.
5: Jednostavno pitanje, jasno. To je pljačka našeg naroda.
2: U redu, hvala vam.
5: Vjerovatno gradonačelnica dati konkretan odgovor, ali evo, to je moj osnov. Hvala
3: lijepa. Pa gospođa istaknula niz stvari od toga, dakle, koje su granice uopće Rijeke, naravno, svi ljudi koji žive u okolnim mjestima, pa putuju u Rijeku ili obrnuto, pa onda su, evo, i koriste našu zaobilaznicu. Evo, moram provjeriti, moram priznati da nisam upoznata sa činjenicom da se vodi kao autoput, ne znam, zaista službeno,
2: autoput, da,
3: ne znam, evo, gospođa vam je dala informaciju na benzinskoj benzinskoj. Ono što jest činjenica jest da su cijene goriva na takvim stanicama skuplje, ali ovo, koliko sam ja bila upoznata, znam da je u jednom razdoblju bila autocesta, pa brza cesta i slično, kada je dobila status autoputa.
2: Je, dobila ga, znam da i osobno kad čitam ove izvještaje sa HAK-a, onda piše autocesta A7, pa uvijek.
3: Ali mislim da nije baš,
2: stanem.
3: Da li je baš identična autocesta i autoput, evo to bi trebala stvarno sa prometnim stručnjacima.
2: Ajde, pitaćemo to Hrvatske
3: stručnjaci.
2: Ceste tako, i da, pitaćemo njih.
3: Ajmo, svakako, evo, da. Znam da to nije uvijek odgovor koji zadovoljava, nije zaista nadležnost jedinice lokalne samouprave, ali ovaj konkretan status možemo provjeriti sa autocest, odnosno ovima koji upravljaju, a to su, kažem, Hrvatske da. Ceste, čini mi se.
2: 210-777, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Slušamo. Dobar dan.
6: Evo nešto u nadležnosti gradonačelnice, jer ova pitanja autoceste nisu u njenoj.
3: Slušamo vas.
6: Što vam se događa sa čistoćom da vam odvoz smeća kasni po nekoliko dana od onog plana koji je. Pa kante stoje vani, nazovemo čistoću, pitamo... postavite kante vani, doći će netko i onda ne dođe nitko tri dana.
2: Aha, vi govorite za ove obiteljske kuće. Imate,
6: da.
2: Razumijemo.
6: Konkretno pričamo o zametu.
3: Aha. E, to sam htjela pitati za konkretnu lokaciju. Zamet.
6: Konkretno. I nazovemo tamo i kažu doći će netko, ostavite i onda te kante stoje vani, jer mi čekamo. Znači, ovaj konkretno je preko vikenda su kante bile vani, jer je bilo obećanje da će netko doći u subotu, a trebalo biti u petak.
3: A recite, mislim, nadam se da ne funkcionira isključivo na razini obećanja, nego nekakvog zaista plana, dakle kad bi trebao doći.
2: Da, mi vam svi imamo plan i mi svaki dan...
6: Mi
2: imamo svoj plan kada stavljamo kante. Da.
6: Recimo, nama su zelene kante, ona mješani otpad svaki ponedeljak. Ne odvezete i onda stoji 4 dana vani taj mješani otpad. Jel, obećanje je kad nazovem tamo, doći će netko staviti.
2: Jeste vi možda mail poslali, gospodine? Ovaj koji...
6: Ne.
2: U redu, onda ću samo kratko dodati, evo, ispričavam se što upadam, ali zapravo ista stvar. Jedan slušatelj je napisao 25.8. da je na rasporedu bila plava kanta za papir i karton i tako dalje, nitko nije došao prikupiti, da bi u subotu, pak 26. bio na redu komunalni otpad i tako dalje. Uglavnom, ovaj mail koji sam ja sad pročitala i drastično skratila, sam poslala čistoči, tražila od njih odgovor, a dodat ću onda i vašu lokaciju za meta. Može?
6: Može, hvala lijepo.
2: Hvala i vama.
3: Žao mi je da gospodin nije dao evo točnu adresu, pa bismo onda pitali.
6: Pa adresu,
3: ako nije problem, tu ste, recite.
6: Da, Čavalska ulica.
3: Čavalska.
6: Da. Kažu da im radi, da im je kamion pokvaren. Ako je spalo na jedan kamion, sve...
3: Ne, nije spalo na jedan. Ja znam da u manjim ulicama, ili ne znam da li je to ovdje slučaj, često kamioni čistoće ne mogu proći zbog parkiranih automobila. Može, ne znam da li je to ovdje slučaj, ali s obzirom da ste nam dali evo konkretnu ulicu, pretpostavljam da je riječ o nedavnom vikendu, onda ćemo provjeriti konkretno zašto netko nije izašao na teren. Može.
6: Hvala lijepo.
2: Hvala vam. Hvala vama. Evo, primamo novog slušatelja. Ja ću usput dodati u svom malo prije poslanom mailu čistoći da pitamo i za Čavalsku za mete. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan. Slušamo lijep pozdrav vama.
3: Dobar dan.
7: Lijep pozdrav vama i gradonačelnicu. Molim vas, ako može gradonačelnicu urgirati kod rijeka Pusa rotor na gornjoj vežici na Svetoj Ani.
3: Dobro.
7: Tako je lošem stanju već godinu dana i više da se ne može živjeti, voziti po njemu. I ako može još da provjeri ulicu Kuničićeva od Kvaternikove do Draga Žerveja, što su stavili te vodovodne cijevi, to je tako puno rupa, izdubina, mislim, ono ispupčenja da se ne može voziti, zašto se to ne asfaltira? Već kad je gotovo.
3: Dobro.
7: A to je jako prometna ulica, mislim, i sve i onda je zlo. Inače, puno i velika hvala za sve ovo što je učinjeno u prometu i baš na kružnim tokovima u Rijeci.
2: Hvala vama što ste se javili, zapisali ste.
3: Je, evo hvala. Nakon ovako dva, da tako kažem, zadatka za čistoću, ovo je za Rijeka Plus, svakako ćemo uputiti. I je, gospodin je dobro primijetio, kažem, sam rotor na Svetoj Ani svakako treba neke preinake, odnosno popravke, a istovremeno zaista i radimo na nekoliko drugih rotora u gradu u smislu njihovog i oplemenjivanja i uređivanja, tako da idu stvari naprijed, možda ne brzinom koju bismo željeli, ali slušamo vas i radimo na tome.
2: Slušamo i vas. Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Slušamo.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
8: Pa zovem Zdrenove i želio bih pitati gradonačelnicu u kojoj fazi rješavanje slučaja odvojka od Streljane prema Škurinu. Da li se na tome išta radi? Jer to već jako, jako dugo godinu stoji kao skoro završeno, a ništa ne do kraja. A građanima Drenove bi bilo to izuzetno, izuzetno važno. I Škurinju i na kraju krajeva da se taj odvoj napravi konačno kako zamišljati.
2: Hvala vam.
3: Hvala. Evo jedno baš konkretno pitanje o kojem sam razgovarala prije nekoliko dana, tjedana sa nadležnom pročelnicom. Prema mojim informacijama tamo je bio problem vlasničkih odnosa, dakle bilo je predviđeno izgradnja ceste, ali onda je išlo preko nekih privatnih posjeda i to se onda završilo naravno na sudu. Ne bih voljela, evo, mogu još provjeriti informaciju, ali ono što mogu reći jest da su vlasnički odnosi riješeni i stekli su se preduvjeti, dakle, za završetak ove ceste, ali svakako bih evo provjerila i dala točnu informaciju o tome. Ovo je bilo zaista iz razgovora, tako da mislim da smo zaista konačno nakon dugo godina, sama cesta je već mnogima zaboravili
2: ovo
3: su
2: jedno od vječnih pitanja u ovoj emisiji, svako toliko netko pita.
3: Upravo,
2: želite reći da je pri kraju
3: da su riješeni vlasnički odnosi, odnosno taj sudski dio cijeloga spora, tako da su se stekli preduvjeti za završetak ove ceste, ali evo dopustite i hvala na zaista na podsjećanju na konkretno pitanje i stvar, odnosno lokacija koja bi zaista olakšala građanima Rijeke korištenje, odnosno povezanost između dva lokaliteta.
2: Dobro, evo ako može detaljnije informacije, onda i za sljedeću emisiju, jer evo kažem, to je stvarno jedno od dugogodišnjih pitanja i problema. Ajmo još jedan telefon, a onda ćemo na vaše mailove. Dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Slušamo. Dobar dan.
9: Evo, molio bih gradonačelnicu da mi odgovori za pitanje kampusa. Iza kampusa je stvoren ogromni deponij. Da li je šta poduzeti u vezi toga?
3: Da, tamo su, ovako ću vam reći detaljno, znam da je cijela tema izašla opravdano sasvim u javnost i prema mojim informacijama koriste se dva različita zapravo lokaliteta, mislim da čak graniče jedan uz drugi. Jedan koristi tvrtka Gener koja održava dio radova u istočnom dijelu grada. Prema suglasnosti koju izdala sad već bivša pročelnica lani negdje, ako se ne varam, u veljači, znači 25. godine, suglasnost je dana do zatvaranja samih radova, ako se ne varam, to je lot 2 u istočnom dijelu grada, koji nisu još završeni, ali u svakom slučaju ćemo, dakle, i obratili smo se naravno samome izvođaču u dijelu uklanjanja spomenutog otpada. Rubno s tim, dakle, koristi se isto tako druga lokacija koju koristi još jedna druga firma, ugovor je bio potpisan, ugovor je u međuvremenu isteknuo, obratili smo se njima tražeći očitovanje da li postoji još uvijek potreba za tim, nismo bili dobili odgovor, pa ćemo sada svakako zatražiti ponovno odgovor i regulirati spomenuti status.
9: Ja bih još molio jedno pitanje, ako nam pozivamo. Pominjali smo onu firmu Gener, albansku firmu koja je radila na istom dijelu.
3: To je jedna od tih koja koristi lokaciju.
9: Jeste vi pogledali kako je našla liče sveste kad su oni napravili?
3: Jesam, ali...
9: Totalno devastirano sve.
3: Da. Moram reći da su ugovori sa tvrtkom Gener, dakle... Prije svega investitor je ovdje vodovod i kanalizacija, oni su sami izvođači, ugovori su potpisani još prije nekoliko godina, dakle nismo ih mi ugovarali, nismo, moram priznati, za jako zadovoljni niti dinamikom, niti kvalitetom radova. Evo, nije baš neki odgovor, ali činjenica je da smo, kažem, vezani ugovornim obavezama sa spomenutom tvrtkom.
9: Evo, hvala
2: i vama.
3: Hvala vama.
2: Hvala na pitanjima svima koji ste danas zvali. Sad ćemo zahvaliti i pročitati pitanja vas koji ste nam ih poslali. Dakle, ovo za čistoću smo proslijedili. Onda imamo pitanje koje je vezano za, ajmo nekim redom, jedan jako dugačak mail, radi se o ulici Ljudevita Gaja u Rijeci, u produžetku trga Braće Mažuranića rektorat, prometnica kojom se promet odvija u oba smjera, međutim zbog učestalog i dugotrajnog parkiranja s obje strane kolnika situacija je takva da se promet tom ulicom često može odvijati samo u jednom smjeru, kaže naš slušatelj, postala je gotovo jednosmjerna, svakodnevno dovodi do neugodnih konfliktnih situacija, prolaz su istovremeno gradske komunalne službe osjećaju probleme zbog neprohodnosti vozila gradske čistoće, evo ga, zbog nemogućnosti prolaska ne mogu pristupiti i tako dalje. Onda naš slušatelj postavlja i pitanje prolaska vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasaca i drugih službi, ne daj Bože kakvog zla. Eto, malo ću sada skratiti, poslao i fotografije, pa ću proslijediti ovo na vaš mail i na mail vaših službi da pogledate što se po tom pitanju može.
3: Da, znam točno lokaciju
2: napraviti.
3: Nakon, dakle, zgrade rektorata ispod Sušaške gimnazije, uvijek je teško pronaći nekako kompromisno rješenje između nedostatka parkirnih mjesta i naravno promet posebno interventnih vozila. Ono što možemo reći je da ćemo u vrlo kratkom periodu izaći sa nizom, rekla bih, kratkoročnih mjera, dugoročne su svakako garaže, nova parkirališta i slično, za koje smatramo da će olakšati i unaprijediti promet u pojedinim dijelovima, posebno kritičnim dijelovima grada, a između ostalo, kažem, i na ovoj samoj lokaciji. Inače,

0: No baš evo tijekom emisije da su ekipe vani i da su prošli po spomenutom području, prije svega mislim da je riječ bilo o Krnjevu i Zametu o kojem smo razgovarali, poklopci su vraćeni i trenutno evo funkcionira i nadam se da će isto tako se evo, tijekom dana odnosno u nastavku. Evo, mi naravno i oni i prate prognozu, posebno kada je najava velikih obilnih kiša i padalina, očigledno kažem naše, da tako kažem, cijevi odnosno naše odvodnja nije dostatna za bujične kiše koje se sve češće pojavljuju i u gradu Rijeci.
1: Imamo pitanje naše slušateljice o jednom problemu koji imaju na Orehovici, stanje bivše bočarije. Kaže da je taj objekt postao mjesto okupljanja beskućnika i narkomana, a nedavno je ponovo devastiran provalom u sanitarne čvorove i obavljanjem nužde po prostoru. Zbog čega, kaže ona, predstavlja ozbiljan higijenski i zdravstveni problem. Grad Rijeka, koji je vlasnik prostora, je već godinama upoznat s problemom, ali konkretno ništa ne poduzima, a posebno zabrinjava činjenica da se nalazi neposredno uz renovirani dječji park. Poslala nam je fotografija, ali s napomenom da je sigurna da ih grad Rijeka ima već u mailovima koji se šalju godinama.
0: Evo, ja ću samo reći da nadam se da ću slušateljica shvaća da ja baš ne čitam sve mailove koji dođu u grad Rijeku. Pretpostavljam da je ovo išlo u nadležni odjel. Svakako ću se obratiti, razmotriti da li postoji uopće mogućnost obnove bočališta. Mislim da u takvim posebno rubnim mjesnim odborima to može biti dobro rješenje. I kao što ste rekli, dakle, upravo da se nalazi pored dječjeg parka, tako da takva zapuštena lokacija nam nije rješenje, ali moram priznajem obratiti se odjelu da vidim što su do sada zaprimili, da li su poduzete neke aktivnosti.
1: U kojoj fazi je izmjena granica pomorskoga dobra na području stadiona Kantrida? Ima li kakvih novosti oko financiranja gradnje novog stadiona i pomoći države, pita naš slušatelj.
0: Vi znate i mi smo već to komunicirali da trenutno smo evo predali zahtjev za izmjenu granica pomorskog dobra. Došlo je do niza evo i komentara koji se obrađuju. Nakon završnog izvješća bit će upućeno dalje u proceduru. Ako se ne varam, to mora ići i na DORH u međuvremenu. A što se tiče isto tako daljnje inicijative, odnosno izgradnje samoga stadiona i okolnih sadržaja, tu trenutno vodimo razgovore i sa državom, odnosno isto tako evo sa potencijalnim drugim investitorima. U svakom slučaju, ono što je na gradu zadaća i mi smo formili jedan tim koji se bavi, dakle evo, projektom, da tako kažem, Kantrida, jest prije svega izvršiti sve pripremne radnje, naravno i definirati vrlo strogo sam projekt koji slijedi kako bismo mogli spremni ući u to. Riječ je zaista o velikoj investiciji, nikako ne želimo donositi brzoplete odluke. Ovdje je zapravo pronalazak financiranja jedan dio toga. Važno je kako će cjeloviti prostor izgledati.
1: Dobro, stiglo je još nekoliko mailova tijekom ovog našeg razgovora, ove emisije, ali morat ćemo ih ipak prebaciti za sljedeći tjedan s obzirom da nam je vrijeme isteklo, a za kraj ću pročitati nešto što je naslovljeno urgentna pohvala. Urgentna.
0: Ima li tako?
1: Neko si je dao truda da ne bi slučajno mi ovo zanemarili, što ne bismo nikada učinili. Evo, piše urgentna. Rekli ste u eteru da ćete pohvalu pročitati kad bude koja, pa molim. Rekla sam i hoću. Kaže pohvala za grad, točnije gradonačelnicu, za podnošenje kaznene prijave u slučaju garaže na trgu Ivana Klobučarića. Takve neugodne poteze rijetko pohvalimo jer izgledaju dosadno i birokratski, ali iza toga stoji netko tko se mora odvažiti na činjenje ispravnoga unatoč animozitetu koji slijedi. Pohvaljuju i pohvaljuje, mislim da se radi o slušatelju, uklanjanje New York postera, nepokolebljivom radu nove gradske uprave koja nastavlja raditi promjenu po promjenu unatoč pregršt zajedljivosti, ogorčenosti i apatije odjednom od strane građana na svakom koraku. Eto, i ima jedna molba koja je upućena meni, ali evo, ja ću ju ipak zadržati za sebe, a i još jednom ponoviti da u ovoj emisiji uistinu i uvijek ćemo držati razinu komunikacije i ne dopuštati nikakve, kako ćemo to nazvati, odgovora, mržnje, pa na kraju krajeva komunikacije koja nije primjerena javnom prostoru. To se neće na Radio Rijeci, niti se ikad događalo. U redu, hvala vam najljepša na gostovanju danas. Zadaci su popisani za sljedeći tjedan.
0: Zadaća je tu.
1: Bacajte se na posao.
0: Jedino moram reći, idući tjedan je gradsko vijeće, tako da imamo malo više vremena za izvršiti zadatke, ali i u međuvremenu oni stižu i na naše mailove, ne toliko meni isključivo osobno, nego i kroz odjel. odjele, ali vjerujemo da ćemo evo unaprijediti zaista njihovo rješavanje.

0: gostovanje.
1: Dobro, onda ćemo, s obzirom da sljedećega tjedna neće biti gostovanja vašega, jer je gradsko vijeće ove mailove koji su stigli proslijediti isto tako vašoj službi, da na vrijeme pripreme odgovore da možemo dati konkretne informacije. Hvala još jednom i do slušanja.
0: Hvala i vama i ugodan dan.
2: G-R-A-D-I-V-I. Dragi vi,

0: Umjeren potres magnitude 3,6 po Richteru zabilježila je u četvrtak prije podne na području Senja. Seizmološka služba pri geofizičkom odsjeku zagrebačkog PMF-a. Potres se dogodio u 10 sati 47 minuta. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja, na dubini od oko 12 km. Kod mjesta Krmpotske Vodice, izvijestila je Hrvatska seizmološka služba. Osjetili su ga stanovnici diljem Primorja, osobito u Novom Vinodolskom i Crikvenici. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor zbog zabrinutosti Hrvatske o sigurnosnim prijetnjama povezanima s Rusijom. Osudili su, kako su naveli, pojačavanje hibridnih aktivnosti i kršenje međunarodnog prava koje može imati ozbiljne i dalekosežne posljedice za regionalnu sigurnost. Pozivaju Rusiju da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da daljnje pogoršanje odnosa s Rusijom nije u interesu nijedne zemlje. Ruski veleposlanik u priopćenju je opovrgnuo sve optužbe, te ih nazvao koordiniranom provokacijom koja je usmjerena na pogoršanje i onako loših odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. A s nizom zahtjeva za stanku, Sabor je otvorio raspravu i vladinu prijedlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Uz ostalo, zakon će omogućiti redovitim profesorima u trajnom izboru rad do 67. godine života. Oporba proziva zbog hitne procedure. Marijana Puljak, Centar, i nezavisni Josip Jurčević.
1: Javnost neka zna ovolike izmjene u sustavu visokog obrazovanja samo radi toga jer nekolicini ljudi istječe krajem ove akademske godine, navršavaju 65 godina, treba im se produljiti do 67, e sad radi toga drmamo cijeli sustav.
2: Dovršava se taj proces da izvršna vlast koja je krajnje korumpirana potpuno podredi znanstvenu akademsku zajednicu svojoj korupciji. I to nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
3: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
2: Što je najveća veleizdaja.
3: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Zbog vremenskih neprilika otkazuje se prelet akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje koji se treba održati danas početkom u 12 sati, dakle sada u zračnom prostoru južno od Luke Rijeka u sklopu završnog programa obilježavanja 35. obljetnice 111. brigade Hrvatske vojske, izvijestili su iz Primorsko-goranske županije. Otkazana je i izložba Militarija koja je bila predviđena od 11 sati na gatu Karline Riječke. Rijeka obilježava 8 desetljeća organiziranog bavljenja tehničkom kulturom, a središnja proslava bit će održana ove subote 19. rujna od 10.30 do 16 sati na aerodromu Grobničko polje. Program na Grobniku odvijat će se u sklopu Dana otvorenih vrata zrakoplovnog društva Krila Kvarnera, a za sve zainteresirane građane Rijeke, Sjelačićevog trga do mjesta događaja bit će organizirani besplatni autobusi s polascima u 9 i 10 sati uz osiguran povratak. O važnosti i programu obilježavanja vrijedne obljetnice danas su u ime Riječke zajednice Udruge tehničke kulture te zrakoplovaca iz Krila Kvarnera govorili Igor Majkić i Darko Elezović.
4: Zajednica tehničke kulture Rijeka okuplja 57 udruga u 12 tehničkih grana i ima više od 3000 aktivnih članova, čime biti predstavlja drugu najveću strukturu tehničke izvrsnosti u Hrvatskoj. Program manifestacije obuhvaća prezentaciju djelatnosti preko 20 riječkih udruga i jedna učenička zadruga iz osnovne škole Nikola Tesla Rijeka. Sa zadovoljstvom možemo potvrditi ekskluzivni nastup akrobatske grupe Krila Oluje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja u Rijeci gostuju nakon punih 15 godina.
5: Dan otvorenih vrata Krila Kvarnera. Letački ovaj program će biti sastavljen od letenja svih naših klubova. Svi avioni će biti izloženi vani na stajanci. Građani mogu izbliza vidjeti sva naša sredstva.
6: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je ohladilo, 16 celzijevih stupnjeva, promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne mjestimice prolazno bura. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i privremeno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 22 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti.

Here comes the rain again. To je odlučio zasvirati naš Lucijan Kostrenčić, a svi koji ste njegovi veliki obožavatelji, a to ste svi, znate da on svira kako nam je raspoloženje. Doduše, nama je dosta dobro danas, nadam se da nam se i vi dobro držite na ovom kišnom korzu, ali ne samo korzu, nego gdje god da nas slušate. Nego jedna informacija kratka iz prometa, životinja, odnosno srna je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i tunela Vrata, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A vidim da Hrvatski autoklub već neko vrijeme ima ovu informaciju da je pojačan promet na otoku Krku i Krčkome mostu, i to u smjeru kopna, da je kolona oko 4 km. Eto, pa da znate i to. S obzirom da su i radovi na A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe, Istre ili Opatije, tamo se vozi jednim trakom, tamo je usporeno, ima i pokoja kolona od odmorišta Vrata Jadrana. Eto, lijepi naši, ako nam putujete u dragu nam Istru, onda znajte i da je između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke, u smjeru Rijeke, kolona oko 5 km. To su informacije Hrvatskog autokluba. Sa zadovoljstvom ćemo primiti i vaše. Eto, podijelit ćemo vam jednu knjigu, to već znate, za otprilike pola sata u našem programu. Prije toga vijesti na talijanskom jeziku, a do toga Lucijan Kostrenčić.

0: u Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tomi je stigao u Hreljin. Posjetite novi Tomi supermarket na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica i pekarnica. A povodom otvorenja čeka vas i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
5: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
6: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
7: Tvoje mjesto za tjednu akciju Sir Bovito Delicato 8,99 €. Karlovaško pivo 6 puta pola litre 6,99 €.
8: Tomi, znaš što voliš?

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka. Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
2: U 12.45. Još jednom svima dobar dan uz program Radio Rijeke. Dobar dan svim vrijednim djelatnicima u VBZ knjižarama, svim sudionicima ovogodišnjega festivala Vrisak, organizatorima i svima koji omogućuju da se taj važan i sjajan festival događa u Rijeci. Dakle, VBZ-u hvala prije svega što nam je i ovoga tjedna poslao, odnosno knjižara nam je poslala ovu novu top listu najtraženijih, najčitanijih naslova lijepe književnosti, publicistike i dječje knjige. Pa čitajmo zajedno. Što se lijepe književnosti tiče, na petom mjestu je knjiga koju je napisala Ingrid Divković, a zove se A ruke postaju krila. Tad poleti za njima jer srce zove divljina. Nisam mogla izdržati, odmah me asocirala na predivnu Urbanovu pjesmu Sama. A Ingrid Divković je autorica koju vrijedi čitati. Ajmo na četvrto mjesto. Munjena Mabel i Sally Hepford. Na trećem Kuća pod prismotrom Ivana Jozića. Na drugom Ništa osim istine, Stefan Anhem. A na prvom mjestu je Balada o sretnoj osobi Zorana Ferića. Naslovi publicistike 30 dana do zdravlja je knjiga na petom mjestu Sophie Richards. Na četvrtom Planine u oceanima Antonio Jelčić. Na trećem Kako odgojiti emocionalno zrelo dijete. Lindsay Gibson je autorica. Na drugom mjestu je knjiga koja se zove Fjaka. Jednostavno i jasno, Aleksandra Vojtašek, a na prvome mjestu U srcu divljine i Bruno Šimleša. Čitajte najmlađima što ranije i što prije, a evo neki od naslova koji bi mogli biti interesantni, jer evo neka druga dječica su ih zavoljela i postali su traženi. Stitch, popularni Stitch, Moja knjiga zabave, to je na petome mjestu. Na četvrtom Gdje je tata, mali psiću. Na trećem Sretni šal, Sophie Moronval, a na drugom Ikabog, J.K. Rowling, a na prvom je Mislikovnica, Mislikovnica Marijane

0: Križanović. Što ćemo vam danas pokloniti? Poklonit ćemo vam knjigu koju sam pročitala na prvome mjestu Lijepe književnosti. Dođe mi samo da kažem Zoran Ferić, ali neću, proširit ću priču jer ju vrijedi proširiti. Knjiga se zove Balada o sretnoj osobi. Zuzi, glavna junakinja balade o sretnoj osobi, 29-godišnja je djevojka s Downovim sindromom, koju su roditelji na jednom otoku držali zatvorenu skoro 25 godina u maloj kući, praktički u centru grada. Gotovo nitko nije znao za nju, tek poslije smrti oca, majka prvi put izlazi s njom na rivu. Uz nju, druga heroina romana je zagrebačka defektologinja koja ima kuću na otoku i koja će nakon smrti majke posvojiti Zuzi u vrlo dramatičnim okolnostima. Usprkos tome što je to čin ozbiljnog altruizma, ne nailazi na odobravanje okoline, nego na optužbe i sumnju u njene motive, a Zuzi pak na netrpeljivost i grubost, pa je taj sudar s vanjskim svijetom vrlo izazovan i traumatičan. Ferić je napisao jednu kompleksnu i intrigantnu priču, ne samo o osobi s teškoćama u razvoju i otočkoj izoliranosti, nego ponovo i o širem društvenom kontekstu bez kojeg nije moguće sagledati život ove njegove junakinje. Nova je knjiga, kad kažem nova, mislim izdana 2026. godine, a kažu da je to jedan potresan i katarzičan roman. A još je nekada jako davno o katarzi govorio Aristotel, malo ću parafrazirati, ali možemo nekako to tako i reći, da se mudrost stječe učenjem kroz patnju. Eto, to je razlog zašto nam je književnost i kultura toliko važna. Sviđa li vam se, želite li je čitati? 210-777 je naš broj telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
1: Marko.
0: Bok Marko, kako ste mi vi?
1: Evo, dobro, nije loše.
0: Nije loše.
1: Da.
0: Pa, znate ča, evo, za pokucat nije ni ovdje kod nas loše.
1: Ajde.
0: Marko, kako se prezivate?
1: Bogović.
0: Bogović?
1: Da.
0: Ok, volite biti i boraviti uz knjigu?
1: Pa volim, da.
0: Da?
1: Da.
0: Koliko stignete, onako, realno?
1: Pa čitam, nastavim jedno mjesečno nešto.
0: Dobro, dobro, da. To je lijepi prosjek, da pače, je. Da. Volite li ovako ove neke, neki će reći teške knjige?
1: Pa ne baš, iskreno.
0: Ne?
1: Da.
0: Čađemo sad.
1: Volim nešto od štiva.
0: Da. Ali
1: supruga čita.
0: Ajde.
1: I onda će i ona.
0: Onda dajte i njoj u ruke, ali bacite da. I vi oko, evo. Možda ne bi bilo zgorega. Odlično, Marko, ništa. Ja ću, već sam napisala vaše ime, zapravo dok smo čakulali na ovaj poklon bono, stavit ću ga na Porti Radio Rijeke, vi se prošećite kad vam bude zgodno, u roku od 30 dana, molim.
1: Hvala lijepo.
0: Eto, i onda do VBZ-a.
1: Hvala.
0: Hvala vama, ugodno čitanje.
1: Također.
0: Pozdrav. Do slušanja. Hvala svima što ste danas bili uz 3x5 na istome mjestu, u isto vrijeme, s nekom novom dobrom knjigom u suradnji s VBZ-om. Pjevamo nove fosile i Djecu ljubavi.

0: Zbog jutrošnjih problema na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu gdje su se proteklih dana odvijali radovi, dio korisnika s općina Čavle i Jelenje tijekom prijepodneva privremeno je ostao bez vode. Djelatnici Riječkog KD vodovodi kanalizacija su neposredno nakon nastanka kvara pristupili njegovom otklanjanju, a intervencija bi vrlo brzo mogla dati željene rezultate. U to vjeruje i direktor Vika Rijeka Damir Togunjac, govoreći o uzroku problema, dinamici otklanjanja teškoća te očekivanoj normalizaciji vodoopskrbe u općinama Čavle i Jelenje.
1: U principu ne radi se o puknuću cjevovoda, nego se radi nažalost o propuštanju spoja koji je izveden prije dva dana. Prilikom probnog testiranja spoj je izdržao, nažalost evo nakon jednog dana eksploatacije, s obzirom da se radi o spoju na stari azbest cementni cjevovod, dio te spojnice je propustio i sve ekipe su na terenu i trenutno imam informaciju da je stvar sanirana i da se ponovo cijev dovodi pod puno opterećenje i puni tlak. Ja vjerujem da određeni korisnici su već i počeli dobivati vodu, ali u narednih sat vremena najkasnije dva će svi dobiti vodu.
0: Stanovnike Primorja prije podne uznemirio je potres jakosti 3,6. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja na dubini od oko 12 km, izvijestila je Hrvatska seizmološka služba. Osjetili su ga stanovnici diljem Primorja, osobito u Novom Vinodolskom i Crikvenici. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. To povezuje Zdravka Škendera, grupu Koktelsi, Koloniju i Klapu Baladur. Svi će oni izvoditi neke od najpoznatijih pjesama Dalibora Bruna na koncertu što će u centru Zamet biti održan 14. listopada. Dalibor Brun, koji bi u subotu slavio 82. rođendan, jedan je od najvećih pjevača zabavne glazbe u regiji 70. i 80. izbacivo je hit za hitom i do danas neprikosnoveni rekorder po prodaji nosača zvuka. Teško je bilo odabrati 20 pjesama, a među njima su svi su znali da smo ljubovali, Jedna žena plava, Nisi ti više crno vino. Sav prihod od prodaje ulaznica te od prodaje ugostiteljske ponude u dvorani namijenjen je udruzi Portić barbama i tetama pričalicama koji slave 20. pak obljetnicu. Jedan od inicijatora koncerta je Duško Rapotecute.
2: Dalibor je bio doista legenda naše zabavne glazbe i sa svojim osebojnim izvanserijskim glasom je obilježio gotovo 60 scene Hrvatske i ne samo Hrvatske, jer on je bio zapravo regionalna zvijezda. I danas je neprikosnoveni rekorder prodaje ploča, CD-a, kazeta u Hrvatskoj. Dakle, nitko nije prodao više od njega.
0: Sport. U Opatiji se u dvorani Marino Cvetković održava međunarodni košarkaški turnir Liburnija Cup. Košarkaši Kvarnera izgubili su jučer od Slovenske Ilirije, te će sutra igrati za treće mjesto protiv Širokog, kojeg su nadjačali košarkaši Zadra. Kvarner i Široki igraju sutra od 15 sati, a finale od 17 sati i 15 minuta igraće Ilirija i Zadar.
3: Vremenska prognoza.
0: 16 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito navečer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne mjestimice prolazno bura. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i privremeno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 22 do 26, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Akcija u Polo Shopu, totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Riot, 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Polo Shop.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
3: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje i biciklijada, folklori Matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskega zvončara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole, u subotu DJ Zdrave i Koktel Si. Dobru zabavu i vidimo se na Matejnu.
4: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko, u jednom danu, na jednom mjestu.

0: vama kroz vrijeme.
1: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
2: Nema bez kompromisa ništa.
3: Mislim.
4: Mislim, dakle, govorim.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u emisiji Mislim, dakle govorim. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan i danas vas pozivam da razmišljate i govorite o nefunkcioniranju sustava. Da, divan dan za teške teme, kako ono, nemojte, lijep je dan. Ta u našoj emisiji ne vrijedi. Nakon prošle emisije u kojoj smo govorili o kriminalnom i organiziranom ilegalnom otpadu u Lici, što je još jedna priča o sustavu države u kojoj živimo, evo što se dogodilo u jedva tjedan dana. Pet događaja, pet različitih mjesta i sve u samo tjedan dana. Stotine automobila danima su se okupljale na Krku, Kukuljanovo, Rijeci, vozači su blokirali promet, driftali po kružnim tokovima, palili gume, ugrožavali druge. Policija je naknadno izvijestila o 365 prekršaja i desecima vozila isključenih iz prometa. Ali građani s pravom pitaju kako je moguće da se skup takvih razmjera danima organizira preko društvenih mreža, a da ga sustav ne spriječi prije nego što nastane kaos. U Slatini ubijena žena, majka šestero djece, ubio ju je suprug. Samo sat vremena prije ubojstva tražila je pomoć policije. MUP-ov izvanredni nadzor je naknadno utvrdio propuste i da nisu poduzete sve radnje koje su bile potrebne. Policijski službenici udaljeni s dužnosti, osumnjičeni je još u srpnju bio kazneno i prekršajno prijavljen. Ovdje, dakle, ne govorimo o dojmu da je sustav zakazao, govorimo o propustima koje je potvrdio sam sustav. U Zadru trogodišnji dječak ostao sam u stanu u kojem je izbio požar, zadobio teške opekline i ozljede dišnih puteva te životno ugrožen. Majka je uhićena, nadležni kažu da su službe postupale u njegovu najbolje interesu, pokrenut je nadzor. Ako su upozorenja doista postojala, kako je trogodišnje dijete ponovo ostalo samo. Supetar, 38-godišnja majka troje djece, srušila se pred zaključanim vratima hitne pomoći. Tim s liječnikom bio je na intervenciji, drugog liječnika u ambulanti nije bilo. Njezin ju je brat pokušavao oživjeti do dolaska pomoći. Na tom otoku, odnosno na Braču, gdje živi oko 13.000 ljudi, ugovorena su dva tima hitne medicine, ali samo jedan ima liječnika. Nitko ne može biti istodobno na terenu i u ambulanti. To nije krivnja medicinskoga tima, to je pitanje organizacije sustava. Zagreb, elektrotehnička škola, 15-godišnji učenik nožem je teško ranio drugoga učenika, ozlijedio i djelatnicu koja je pokušala intervenirati. U školi su bila dvojica zaštitara, uvedena upravo kao dio sigurnosnih mjera nakon tragedije u Prečkom. Ipak, učenik je u školu unio nož. Ni zaštitari, ni zaključana vrata ne mogu riješiti nasilje koje nastaje među djecom. Protokol sam po sebi nije zaštita ako ne prepoznajemo sukobe, nasilje i rizično ponašanje prije nego što netko unese nož u školu. Ovih pet događaja u Hrvatskoj u tjedan dana nisu alarm. Alarm je već odavno počeo zvoniti, ali kao da netko neprestano stišće snuz. Još samo 5 minuta pa ćemo se probuditi. Sustav ne ocjenjujemo po tome kako reagira kad se tragedija već dogodi. Ocjenjuje se po tome možemo li je prepoznati i spriječiti. Koliko upozorenja sustav treba dobiti prije nego što reagira. Što moramo promijeniti da sljedeći put ne bude prekasno. Što vi mislite, što nam želite reći? 210777. I dobar dan, dobrodošli.
0: Poštovanje, gospođo Iva. Jedna kratka rečenica. Reci. Samo. Dokle god na važnim mjestima budu podobni umjesto sposobnih, gledat ćemo ovo što gledamo. Mm-hmm. Eto, hvala vam lijepa.
5: Hvala i vama. To je bilo vrlo jasno. Dobar dan i vama na 210777 u emisiji Mislim, dakle govorim. Čujemo se.
2: Halo.
5: Da, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Poštovanje, izvolite.
2: Pokušao sam zvati jutros gospodina načelnika, ali nisam mogao dobiti.
5: Recite sada.
2: Njemu bi samo rekao prvo prevencija. Znači, svi ti auto su ušli u Hrvatsku. Uh-huh. Ja sam na cesti 12 sati dnevno. Uh-huh. Oni ne divljaju po cesti. Njima to nije cilj, nije interes. Jer ih niko ne promatra. Uh-huh. Tako bi trebalo sustavu. Trebalo bi sve prevenirati. Počeš i od kućnog odgoja to da se ne ponavljamo. Ali specifično za ove aute je vlasno cesti da ostavljaju svako malo. Oni su mogli od 96 auta koji su, to se gospodin rekao, koji su poslali na vanredni tehnički, svi 96 je palo. Znači da su oni to mogli dva dana riješiti dok su oni bili u prometu. Uh-huh. To je jednostavno činjenica. Samo da su ih zaustavili, sve penjali na tehnički, jer takvi auti u Njemačkoj, u Italiji, ja sam prošao vani, oni ne mogu voziti. Uh-huh. Njih zaustavljaju na cesti, čim ga vidi. Čim vidi da ima široke gume, to su, znači, nije tehnički ispravan, to su preinake koji nisu dozvoljene. Uh-huh. To ne bi došlo do ovoga 100%. Samo da su bili, znači patrola ima na cesti od Rijeke do Senja ili onih ima.
5: Na ali kraju krajeva, nekako su, ja sam se u utorak ujutro, a sad mi baš i nije do šale, ali nije ni smiješna tema, da pače našalila da su se valjda teleportirali na Kvarner.
2: Ja sam na cesti,
5: nije mi jasno,
2: ja sam
5: da.
2: Na cesti, mm-hmm. Ja sam i sad na cesti, Crkvenicu prolazim, ali ja sam ih viđao milion. Oni su po mm-hmm. cesti vodili sasvim normalno, u koloni, polako, po organičenjima. Čim su došli, njima je cilj jednostavno
5: da.
2: Ono što su napravili.
5: Ali evo prevencije. Evo, vi ste dali prevenciju. Da.
2: Ništa. Činjenica sam, gospodin je rekao, 96 auta su pali mm-hmm. na tehničkom.
5: Jasno.
2: Mene zaustavi, kaznit će me zato što mi svjetlo ne radi. Mm. Ili će me poslati na tehnički ako me guma šira dva cola, razumijete?
5: Sve jasno.
2: Ja sam ih vidio. Ja sam
5: vi
2: ih
5: ste
2: vidio,
5: ih viđali, da, jasno.
2: Tako da, to sam moglo riješiti.
5: Hvala vam puno što ste se javili i podijelili vaše razmišljenja u ovom trenutku, čak i nešto iskustva. Da paše, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, u emisiji ste.
4: Je, čujem, slušam gospodin prije, pa eto, ja se nalazim na cesti u koloni prema Rijeci.
5: Uh-huh.
4: Pa eto, trenutno, evo, taman prolazim kružni tok iz ta, ona je naravno od njivi. Mi ne možemo riješiti
5: ništa. Da, jako nam prekidate, ne znam zašto, što se događa, ali svako malo vas izgubimo pa rečenica ostane u zraku.
4: Da, zato što se vozim, pa onda dobiše držim telefon u ruci.
5: Jasno, uglavnom mislim da sam shvatila da ste na kružnom toku na Krku, ili?
4: Tako je, aha. Da, vozim se prema Rijeci, kolona je od Njivica prema Rijeci i to već unatrag 10 godina,
5: da.
4: Pa ako nam nešto traje 10 godina, to je već tradicija, to ne moramo rješavati. Koliko o našoj sustavu koji funkcionira i kako funkcionira.
5: Dobro, hvala vama, evo kaže Hak, da, isto tako, zapravo ova cijelo jutro stoji ta obavijest da su 4 km, da je duga kolona ta u smjeru kopna. Ajmo na temu našega sustava i njegovog funkcioniranja, odnosno nefunkcioniranja. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan.
5: Slušam vas.
6: Ja bih se samo volio referirati na rečenicu gospodina koji je zvao prethodni poziv koji je bio, zapravo prethodni.
5: Dobro, na koju rečenicu?
6: Vezano na rečenicu kako ljudi nisu driftali, kako nisu radili probleme po našim cestama. Većina njih, i s obzirom da sam iz Crikvenice, nije tolike velike probleme radila zato jer su strani državljani, zato jer strani državljani u svojim mjestima gdje piše zakonom školska zona, to se zna da je 30 ili 40 km na sat ograničenje, to poštuje. Mogu potvrditi da ispred moje kuće koja je na glavnoj cesti se oni tako nisu ponašali. Gore se ponašaju lokalni stanovnici koji znaju da im se neće ništa desiti. Isti ti ljudi koji su ove godine tu da vozili normalno, sljedeće godine najvjerojatnije neće tako voziti jer znaju da im se ništa neće desiti. Zašto? Zato jer policije nema nigdje. Zašto? I sad iduća stvar. Bio sam na cesti, bio sam među njima, nisam sudionik, ali sam gledao šta rade, manje više je to prolazilo dobro. Policije zbilja nije bilo. Da li je to direktiva ili ne, to zna netko drugi. Ali isto tako, svi natpisi koji su bili zapravo komentari na po društvenim mrežama, sada kad je sve prošlo, sad će se policija pojaviti na cestama. Točno tako je i bilo. Crikvenica, dvije patrole kod stare pumpe Šegon poslije Lidla i kružnog toka isključuju iz prometa normalne aute u sred dana, znači 10-11 sati ujutro. Presretači na obilaznici zaustavljaju kombi. Mislim, a gdje su svi ti ljudi bili dva dana ranije? Jedino kad je bilo driftanje na Škurinjama, onda je u Jadranovu bilo tri patrole na cesti koji su preusmjeravali promet i gledamo mi njih i gledaju oni nas i ne zna se ko ima veći upitnik u glavi zašto oni stoje tamo.
5: Mm-hmm.
6: Znači, totalna nefunkcionalnost, ali sada po lokalnom stanovništvu, kad je sve završilo, sad ćemo osjetiti ko je nesposoban, s obzirom da smo ih tako nazvali.
5: U redu, hvala vam što ste se javili, ovo je bilo vrlo konkretno, o tome ste i svjedočili, pa hvala što ste to podijelili s nama. Na 210777 možemo uključiti i vas, da, dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Slušam. Tu ste? Da, znam, duboko,
7: ja sam tu.
5: Duboko uzdah.
7: Duboki uzdah, da. Znači zašto?
5: Zašto?
7: Ne volim kad se plasiraju vijesti bez provjera.
5: Dobro.
7: Znači, to ne volim. Znači, vi ste dio sustava neotočno koji ne funkcionira.
5: Zašto?
7: Pa, Radio Rijeka.
5: A zašto?
7: Zato ste pružili informaciju koja nije bila potpuna.
5: Možete mi reći poste... koju?
7: Naravno. Ono što je organizirano na Krku je organizirano od dečka iz Hrvatske. Firma Sense Adria. Klub, ne zovemo ga. I tu je sve bilo u redu, oni su imali svoj...
5: To je bilo u Jadranovu, da.
7: Točno. Kasnije na Krku, tamo je bila izložba.
5: Dobro, da.
7: Opće je poznato, znači u ekipi koja voli to, nazovimo, da je bilo prijetnji od dečki iz Austrije da će napraviti takozvani takeover.
5: Uh-huh.
7: A takeover je, dođe ekipa i malo spice up, začini situaciju i rade ono što su radili. I ono što se desilo. Znači to nije bila uopće krivda, znači naše riječke ekipe organizatora.
5: Pa ja to nisam nego, rekla. Govorite da sam ja, jer ja uistinu to nisam rekla, niti mislim. Provjerila sam. Da, nego baš sam zaista bavila se tom temom i provjerila i u pravu ste, da. Nitko od nas to sumnjam da je rekao. Da
7: ne,
5: krivimo.
7: To nije uopće
5: da.
7: Priloženo
5: nego,
7: u tu vijest. Nego je to prešućeno i napravljena je hajka.
5: Ali mi smo...
7: Napravljena je hajka na jedan događaj koji je...
5: Mi smo Radio Rijeka, moram vas zaustaviti, mi smo kao Radio Rijeka baš kontaktirali organizatora Stens Adria, gospodina...
7: Mateja.
5: Tako je, Mateja, htjela sam reći Marka, ali znam da nije Mateja, da pače je osobno našla njegov broj telefona i radili smo razgovor s njim baš na tu temu. Evo, nije vam trenutno ova kritika, ja bi ju uvažila, ali ne stoji vam.
7: Dobro, nema veze, ajmo onda preskočiti malo
5: ajmo,
7: dalje.
5: Ajmo dalje.
7: Znači, sustav ne radi, zato je cijela Rijeka, znači cijela Rijeka svojedobno dok sam radio posao u kojem sam imao doticaja i sa jednima i sa drugima i tako dalje. Cijela Rijeka vam ima dvije patrole.
5: Mm-hmm.
7: Provjerite to. I onda me demantirajte u sljedećoj emisiji. To bi moglo biti, nažalost, jako poticajno za sve kriminalce. Cijela Rijeka ima dvije patrole. I plus ona dva presretača što se nalazili na Krku i Jadni. Na kraju su ih razvlačili pod voda.
5: Mm.
7: I to je riječka policija.
5: Mm. Evo, dobro, gospodine, hvala vam na ovom našem razgovoru. Hvala, ugodan dan i vama. Treba reći jednu jako važnu stvar, da mnogi policajci i liječnici, jer sam imala spomenute i neke druge profesije, pa i vatrogasci, nastavnici i socijalni radnici svakodnevno rade svoj posao tako da spašavaju živote. I mnogi od njih su vrijedni i odgovorni pojedinci bez kojih taj sustav ne bi ni postojao, ali kada razgovarate s njima, osobno sam kroz posao s mnogima razgovarala, oni će prvi reći da sustav ne da nije posložen, nego da guši, da je trom i da je neučinkovit. 210777 o sustavu govorimo danas. Poštovanje.
8: Dobar dan.
5: Slušam vas.
0: E, pa ja bi se referirala na ono vaše prvo pitanje kad je počela emisija. Mm-hmm. I htjela sam samo reći, dok li god policija ne bude radila svoj posao i bude poistovjećivala žrtvu i ovog zlostavljača, sustav neće funkcionirati. Mm-hmm. Znam to iz iskustva. Mm-hmm. Moja kćer je napadnuta u kući od svog bivšeg muža nakon 13 godina braka uz dijete od 10 godina. Davio je, gušio, zvala je policiju, policija došla, njega i nju strpala je zajedno u zatvor. Niko se nije brinuo o tom djetetu, kako će ono tu noć prespavati, gdje. A s druge strane, njemu nije bilo ništa, ali zajedno su strpani samo zato što je šef policije rođen u tom mjestu u okolici Rijeke.
5: Uh-huh.
0: Eto, vidite, to je to.
5: Uh-huh.
0: I ona je tamo prespavala, a dijete samo u kući. 10-godišnje dijete. Dijete je nakon toga od stresa, jer je u 2-3 navrata zvala policiju, tek kad su napravili to da se ne može približiti djetetu i njoj, uh-huh, onda se malo stvari su se počeli smirivati. Dobilo je od stresa cistu na jajniku, 10-godišnje dijete, a mojoj kćeri u roku od 3 mjeseca otpalo je 6 zubi od stresa, zdravih zubi. Eto, tek toliko, to je moje iskustvo. Hvala lijepa.
5: Hvala vama, hvala što ste ga podijelili s nama. Slušam i vas, dobar dan. U emisiji ste, mislim, dakle, govorim.
8: Dobar dan.
5: Dobar dan.
8: Ovako, pošto se sve to došavalo oko Stens Adrije i ja kao jedan čovjek iz Jadranova i prijatelj organizatora.
5: Uh-huh.
8: A treba ipak da ja sam bio s njima cijelo vrijeme i bio sam u kontaktima i sa policijom i pomagao svim tim ljudima da se olakša svima.
5: Uh-huh.
8: Znači, policija je bila obaviještena danima prije o svim mogućim dešavanjima, o ljudima, o količini ljudi koja će doći raditi probleme,
5: uh-huh,
8: na cijeloj našoj regiji. Naravno, nije se znalo gdje će to biti točno. Krk je bio, znači Adria Petrol, Pumpa, Malinska, općenito. Oni su jesu bili na Kukuljanovu, ali nije se znalo točno di i kad će biti. Da se saznalo preko nekih izvora, to postoje milijon grupa na WhatsAppu, na Instagramu, sve se pratilo.
5: Uh-huh.
8: Znači, mi smo pratili, svaku grupu smo bili unutra, infiltrirani, mislim sad to glupo zvuči, ali pratiš di su ljudi, pošta priča, šta će se dešavat i kad će se dešavat.
5: Uh-huh.
8: I smatram da nije bilo normalno da policija, naravno, mi kao obični građani, normalno da se nećeš miješati, nismo mi policajci. Ima ljudi koji to rade, ali smatram da se u jednom trenutku da je policija ipak trebala slušat nas, pod navodnike nas, koji smo bili u tim grupama i koji smo pratili sve te ljude. I znači imali smo točno provjerene informacije, znači 100% provjerene informacije, koji datum, koje vrijeme, di će se to dešavati. Gledajte, to su ljudi koji znači, na Instagram grupama objavljuju lokacije u točno u minutu.
5: Mm-hmm.
8: Znači mi smo imali dogovor sa policijom da se javi, kad se mi saznamo lokaciju, javljamo policiji i policija dolazi na tu lokaciju. Ja sam bio prvi, smo bili na Kukuljanovu, se pojavili, bile su dve patrole gore pod rotirkama.
5: Uh-huh.
8: Te kad smo mi javili njima, su počele dolaziti, došle su još dve patrole. Bila je jedna Marica i 3 auta su bila sve skupa.
5: Na policija. Kukuljanovu. Uh-huh.
8: Tako je.
5: Uh-huh.
8: Druga lokacija je bio Viktor Lenac.
5: Uh-huh.
8: Treća lokacija je bio rotor, famozni rotor na Škurinju, gdje se uh-huh najveći problem napravio.
5: Uh-huh.
8: Četvrta lokacija je bila je bio Petrol na Cerniku.
5: Uh-huh.
8: Znači sve je dojavljeno na vrijeme. Prije
5: što znači izlaza na vrijeme, da vas samo tu potpitam, što znači na vrijeme? Koliko je policija vrijeme imala vremena?
8: Isto koliko ja. Ja sam bio među njima.
5: Uh-huh.
8: Znači ja sam isto bio tamo na istim tim lokacijama, pratio šta se dešava i javljali policiji. Dojavljivali, naravno.
5: Da. Dobro, ja pričamo o 5 minuta ili pol ure.
8: A gledajte, ja kad meni jave, kad ja saznam lokaciju, ja javam policiji, ja dolazim, uh-huh, ja isto krećem prema toj lokaciji.
5: Uh-huh.
8: Znači, ja sam bio na Kukuljanu, kad se doznalo da se ide na Viktor Lenac, ja sam isto sa Kukuljanova sjeli u auto i krenuli dole.
5: Mm-hmm.
8: Znači, koliko meni treba razumjeti.
5: Da, toliko treba.
8: Oni su pod rotirkama, ja sam običan građanin.
5: Jasno.
8: Tako da, u neku ruku, opet jasno mi je što je načelnik Krka, ja mislim da je rekao da se mi nemamo šta miješati u njihov posao. Da, naravno, nemamo. to je policija. Ja nemam pravo zaustavljati nekoga na cesti.
5: Ali imate dojavljivati o problemima to, u prometu, općenito.
8: To, ali šta se dogodilo? Znači, i kad je to sve završilo, cijela ta farsa, ok, da se razumijem, Moroto na Škurinju je najgore završio. Od svih tih lokacija je baš najgore prošlo i otišao je, ajmo reći viralno, je li, otišao je, internet je eksplodirao na Roto na Škurinjama. I mislim, ne opravdavam sve to i slažem se ogorčenost sa ljudima i sa sustavom, ali smatram do jednu ruku, znači taj dogovor traje i tjedan dana prije s tem sadri, znači mi smo, policija je znala sve. Znači mi smo i na, koliko god to možda sad izgleda da nije bilo, znači i u Malinskoj, znači na gore, na Adria Petrolu,
5: da.
8: Mi smo bili gore, pokazivali policiji koji auto, koje tablice, ko radi probleme, ko ne radi,
5: i,
8: policija, znači
5: i, koordinacija, vi ste pokazivali...
8: Koordinacija je bila dobra, znači kogod je radio probleme u Malinskoj ili na Krku općenito, mi dojavimo policiji taj, ta tablica, auto, policija bi ga zaustavila i kaznila.
5: Uh-huh.
8: A ja sad ne razumijem gdje je ta koordinacija u subotu na večer nestala.
5: Gdje je to nestalo? E, to je bilo moje pitanje kao vaša zaključna rečenica da bude, baš
8: znači,
5: to.
8: Koordinacija uh-huh. je jedan put u subotu nestala i eto, ne znam. Mislim, žalosno.
5: Da.
8: I žalosno je što, znači, u nedjelju jutro, je li, event u Jadranovu Sten Sadrija završava i dosta ljudi je po krpu i voze se. Znači, u Jadranovu su bili auti parkirani, auti koji ne divljaju.
5: Mm.
8: Auti su četvrtak na večer rušili unutra. To je, su auti koji su četvrtka od pet popodne više ne voze po Hrvatskoj.
5: Mm.
8: Znači, onda takav jedan auto, čovjek koji u nedjelju do podne mora izaći sa plaže s tim autom, znači, auti su, znači, 95% auti je registrirano. Ima ljudi koji dolaze na prikolicama, ovo ono, naravno.
5: Dobro, polako mi završavajte. Uh-huh.
8: Ali ti auti u nedjelju su izašli sa plaže u Jadranovu, išli se voziti okolo i onda su ti auti...
5: Kažnjeni.
8: Imali, ti ljudi imali, kažnjeni su, imali su probleme, pogotovo na Krku. Mislim, znači, detužni ljudi su, jeli...
5: Uh-huh.
8: Da ne prosačim, ali...
5: Nemojte,
8: razumijem.
5: Da, razumijeli
8: da,
5: smo se. Detužni
8: ljudi uh-huh. su u problemu.
5: Da, dobro.
8: I mislim... U jednu ruku, ne znam, evo, cijeli sustav je zakazao.
5: Imate puno pitanja, ostalo vam je puno pitanja, upitnika. Da,
8: to je realnost
5: da.
8: Naša, nažalost.
5: Dobro, hvala puno, hvala na javljanju. I vama, evo, malo smo ovog slušatelja duže pustili, nemojte zameriti, imamo još nekih 10 minuta, malo smo kasnije počeli. Dobar dan.
9: Dobar dan.
5: Slušam.
9: Imam jedno pitanje.
5: Recite.
9: Vezano za to divljanje s tim autima.
5: Da.
9: Ok, da li se znaju tablice koje su?
5: To pitate mene?
9: Da.
5: Ja nisam znači, još počela za policiju radit, ani
9: ne,
5: neću.
9: Dobro, ali znači policija ima snimke, tablica i svega, je li tako? Većinom kažu svi da su strani državljani. Kako može preći preko granice onda nazad? Tek ne mogu na granici zaustaviti, po policija, carina. Carina vam može sve sad pregledati. Mobitel, novčanik, ima veće ovlasti nego policija. Kad idu doma, kad se vraćaju doma, zaustavi ih se na granici, uzme im se auto, dok ne plate kazne i sve što su napravili, ne mogu dobiti auto. Pa nek ide doma na autobus iz Hrvatske onda. Pa nek sljedeći put dođe na more u Hrvatsku, pa nek se zabavlja onda. Vrlo jednostavno.
5: Da, jesmo, otvorili smo to pitanje već na samom početku emisije.
9: Pa,
5: hvala vam, hvala na javljanju na 210777. Danas govorimo o nefunkcioniranju sustava. Ovaj primjer za koji sam iskreno i vjerovala da ćete najviše spominjati divljanja po cestama, našim je jedan od. Bilo ih je puno, nažalost, jako, jako teških unazad jedan dana. Dobar dan i dobrodošli.
10: Dobar dan.
5: Slušam vas.
10: Ja bih samo rekao jednu stvar. Ja sam bio slučajno se našao u Italiji. Hoću reći kako Italijani to rješavaju. Našao sam se u Udinama nakon utakmice između Udineza i Milana.
5: Uh-huh.
10: Imaju normalno pratnju policija i tako dalje i sve to skupa na kraju utakmice. Međutim, jedna grupa se odvojila. Navijača Milana koja je na naplatnoj postaji gdje smo uzimali kartice, sve zablokirala. Znači nije se moglo više ni napred ni nazad, a sa druge strane su doletili od nekuda domaći navijači njihovi Udineza. To vam je bio takav krpljanac u sekundu da vam ja ne mogu objasniti.
5: Uh-huh.
10: Šta su Italijani napravili? U roku od 10 minuta 3 helikoptera su se spuštala. Da vidite vi tu bježaniju. Znači, mi smo u roku od 10 minuta imali čistu naplatu postaju, a da ne govorim ova druga ekipa koja je došla, policijska i karabinjeri, kad su im počeli ravno.

0: nešto nazovemo, upozorimo ili u nečemu ustrajemo. Zajednica ne može postojati ako odgovornost uvijek pripada nekom drugom, a pogotovo kada odgovornost ne pripada nikome. Svijet za nas, Laufer, hvala vam još jednom.
1: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
2: Nema bez kompromisa ništa.
1: Mislim.
3: Mislim, dakle, govorim.

0: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri. Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
1: Jesen, da molim.
2: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
1: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
2: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
1: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
0: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
6: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Peveks Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Peveks Kukuljanovo.

0: 101,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: 14 sati.

0: Žestoke reakcije kod američkog predsjednika izazvao jučerašnji poziv predsjednice Europske komisije Kanadi da postane pridružena članica Europske unije. Donald Trump ismijao je tu mogućnost, ali i zaprijetio novim carinama ako do toga dođe.
1: Mislim da je to smiješno. Gledajte, Kanada je grozan trgovinski partner. Ako to doista učine, ako to čine s lošom namjerom, to će biti neprijateljski čin i uvest ću jako visoke carine ili zaustaviti trgovanje s Europom u mnogim sektorima. No ako to čine u dobroj namjeri, onda je u redu.
0: U međuvremenu kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney je u Europskom parlamentu u Strasburu rekao i da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta, suverenitet, demokraciju i vladavinu prava. We are
2: not. Mi nismo saveznici samo kada nam okolnosti odgovaraju i ne sklapamo sporazume po principu u kojem jedna strana dobiva, a druga gubi. Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
0: Policija nastavlja identificirati sudionike ilegalnih automobilskih okupljanja koja su proteklog vikenda kulminirala opasnom vožnjom na riječkim prometnicama. Sankcionirano je 386 vozača, 96 privremeno oduzetih vozila, poslano je na vanredni tehnički pregled, niti jednoga nije prošlo. 4 osobe su privedene, a policija nastavlja utvrđivati identitet ostalih sudionika. Pregledavaju se snimke događaja, potvrdio je za Radio Rijeku Dejan Hriljac iz Prometne policije.
3: Mi pregledavamo kompletan video materijal, registarske pločice imamo i od onih sudionika u Malenskoj u komparaciji sa svim aktivnostima koje su bili preko mosta, dakle preko Krka. Pišu se kazne i ljudima se na kućne adrese, obzirom na Republika Hrvatska ima sporazum sa drugim državama o razmjenjivanju tih kazni, dakle mi šaljemo te kazne.
0: U fokusu Vriska, riječkog sajma knjiga i autora, danas od 18 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu je knjiga Fride Šarar, Vrtovi, pilule i zavese, a od 20 sati jezero Tadea Goloba. U međuvremenu od 19 sati u publicističkom teleskopu gošća je Poljakinja Aleksandra Vojtašček, koja je napisala knjigu o Hrvatskoj naslova Fjaka. U prostoru srce u VBZ-ovoj knjižari od 20 sati nudi Besani radio uz Marka Pogačara i riječki elektroakustični duo JMZMI. Književni mostovi od 21 sat u dnevnom boravku spajaju Denisa Špičića i Davora Mandića.
4: Vremenska prognoza.
0: 17 celzijevih stupnjeva u Rijeci, promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito navečer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne mjestimice prolazno bura. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i privremeno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevec Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevec Kukuljanovo.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
4: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
8: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posljednim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
7: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
8: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
7: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
9: Finalni popusti u Vitapuru do 50% plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 €. Vitapur HR.

0: za vrijeme.
1: Sjetila sam se sad kako smo se za vrijeme onog sunca koje nas je pržilo ljeti pitali kad će napokon ta kiša, evo ujutro se probudiš i kažeš još što opet pada, kad će napokon prestati ta kiša, sve su to pitanja za Igora Lisca, dežurnog meteorologa. Dobar dan Igore.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju. Da, rekli smo onda plakat ćemo za suncem.
1: Da, a to je uvijek tako. Ali neće dugo, je li tako, kiša u nastavku ovog tjedna?
2: Pa neće još danas i sutra i možda u subotu još jedan nestabilan dan, ali ni približno kod današnji. I onda nas čeka lijepo sunčano vrijeme opet od nedjelje pa nadalje.
1: Može, evo slušamo vas što nam sve imate za reći, širom smo otvorili uši.
2: Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, pod utjecajem smo plitke ciklone i frontalnog poremećaja kojeg ona vrti oko sebe, tako da je nad područjem oblačno, mjestimice s kišom, na jugu Kvarnera te na dijelu Like i pljuskovima s grmljavinom, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura i istočni vjetar, a more malo do umjereno valovito, prema otvorenom čak i valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati 18,9 stupnjeva, jučer u ovo vrijeme 27, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 96%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 9, Delnice Park 13, Kukuljanovo, Ogulin, Vransko jezero na Cresu 16, Plitvička jezera, Krk, aerodrom 17, pa Bakarce i Kvenica, Gospić, Malinska, Pazin, Pula, aerodrom Rab, Rijeka 18, Mali Lošinj, Opatija, Poreč, Pula, Rovinj, Senj 19, Teporer i Svet Ivana Pučini 20 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati još se drži poprilično visoka, Crikvenica, Malinska 23, Opatija 24 te Mali Lošinj 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1014 za 1018 hektopaskala te je u porastu i količina oborine izmjerena u posljednjih 6 sati, Rab 44 litre po četvornom metru, Pazin 40, Krkardom 39, Rijeka 37, Malinska 33, pa na postajama Zavižan, Senj, Crikvenica, Park, Klana, Pula, aerodrom od 22 litre do 10 litra po četvornom metru i manje od 10 litra mjer je Ogulin i Mali Lošinj. Do kraja dana promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom i to osobito na večeri u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar, a poslije podne kao što sad puše mjestimice prolazno i bura. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i privremeno jačati, a more će biti malo do umjereno valovito. Sutra u petak dosta slično vrijeme, očekuje se promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice moguća kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom kao i danas. Puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a poslije podne će lokalno i prolazno okrenuti na istočni vjetar. More pritom će biti malo valovito, a temperatura zraka u blagom padu. Preksutra u subotu mirnije, ali ne i potpuno stabilno vrijeme, tako da postoji mogućnost za malo kiše. Prije podne će puhati do umjeren istočni vjetar u subotu, a poslije podne na moru će okretati na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka jutro u Istri i na Kvarneru bez promjene, u Gorskoj Hrvatskoj malo toplije, a dnevna temperatura će porasti na cijelom području u subotu. Ostali dani, kao što smo rekli, od nedjelje sunčani i suhi.
1: I sa još relativno visokim temperaturama zraka, evo kako crtaju mnoge karte. Ha?
2: Da, dobro, bar ne ide preko 30.
1: Da, i na tome smo zahvalni. Igore, zahvalni smo i

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
9: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske pozvalo je na razgovor ruskog veleposlanika Aleksandra Nurizadea kako bi mu iskazalo stajalište u vezi s mnogim sigurnosnim izgredima u državama članicama Europske unije. Oni uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda te izgrede povezane s bespilotnim letjelicama u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. Ministarstvo je osudilo te izgrede i pojačavanje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Rusija je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Unije te da poduzme mjere kako bi spriječila daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu ističe se da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Dodao je kako je riječ o koordiniranoj provokaciji usmjerenoj daljnjem degradiranju odnosa s Rusijom. Rekao je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba, te da je svaki objekt na ukrajinskom području, poput željezničkih čvorišta i vozila koji služe prijevozu tereta za ukrajinsku vojsku, legitiman cilj ruske vojske. A premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade osvrnuo se i na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojeg će oni koji su ga prouzročili kazneno odgovarati.
2: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanoga otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
0: A kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa u cementare Holcim i Nekse, odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
3: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odloženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
0: Evo i ostalih važnih vijesti danas. Umjeren potres jakosti 3,6 prema Richteru zabilježen je u 10 sati i 47 minuta na senjskome području. Epicentar je bio kod mjesta Krmpotskih Vodica, 14 km sjeveroistočno od grada. A karlovačka policija potvrdila je da je provedeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, te da je predan pritvorskom nadzorniku. Prema pisanju lokalnih medija, navodno je riječ o treneru borilačkih sportova, dobitniku više priznanja za dugogodišnji rad na promicanju sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje bi redovitim profesorima omogućile rad do 67. godine, dok resorni ministar Radovan Fuchs to opravdava potrebom zadržavanja stručnjaka u sustavu već u tekućoj akademskoj godini, oporba upozorava da u zakonu samo nedostaju konkretna imena. Sabina Glasovac, SDP, pa replike zastupnika HDZ-a uz ostale i predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića.
4: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su 102 imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
5: Dobivate opomenu, kolega Pavić.
6: Izađite s imenima ako ih imate.
5: Hvala lijepa. kolegice Bedeković.
6: Ajte, molim vas, prestanite licitirati s različitim imenima i samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti SDP-a.
5: Kolegice Bedeković, dobivate opomenu. Ponovo kolegica Glasovac, izvolite.
4: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
5: Mislim da nije baš mačka koja prede vunu, ali ima i nekih drugih bića koje to rade.
0: Iz svijeta. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. State Department je objavio da produljenje vizne sankcije palestinskim dužnosnicima zbog napora za internacionalizaciju izraelsko-palestinskog sukoba je u tijeku, među kojima je i pokretanje postupaka protiv Izraela pred međunarodnim sudovima. Žestoke reakcije kod američkog predsjednika izazvao je jučerašnji poziv predsjednice Europske komisije Kanadi da postane pridružena članica Europske unije. Donald Trump ismijao je tu mogućnost, ali i zaprijetio novim carinama ako do toga dođe. Istovremeno, kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane, dakle, pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney je u Europskom parlamentu u Strasburu rekao i da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta, suverenitet, demokraciju i vladavinu prava.
7: Mi nismo saveznici samo kada nam okolnosti odgovaraju i ne sklapamo sporazume po principu u kojem jedna strana dobiva, a druga gubi. Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
0: Europska komisija donijela je i nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tineđerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Prema tim pravilima, koja trebaju potvrditi parlament i vijeće, ukidaju se beskonačno takozvano scrollanje i manipulativni algoritmi, a profili maloljetnika i njihova lokacija bit će automatski zaključeni za javnost. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
8: No social media under the age.
9: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: Evo nas i u Primorsko-goranskoj županiji. Na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu općina Čavla i Jelenje, gdje su se proteklih dana odvijali radovi, jutros je došlo do kvara, zbog čega su naselja na području spomenutih lokalnih jedinica tijekom prije podneva bila bez vode. KDVIK započeo je sa sanacijom koja je prema dostupnim informacijama već dala željene rezultate. Naime, do sad je uspješno sanirana spojnica cijevi na mjestu nastanka kvara, te su stvoreni preduvjeti za postupno puštanje vode u sustav i normalizaciju opskrbe pitkom vodom na području općina Čavle i Jelenje. Policija nastavlja identificirati sudionike ilegalnih automobilskih okupljanja koja su proteklog vikenda kulminirala opasnom vožnjom na riječkim prometnicama. Sankcionirano je 386 vozača, a 96 privremeno oduzetih vozila poslano je na izvanredni tehnički pregled, niti jednoga nije prošlo. 4 osobe su privedene, a policija nastavlja utvrđivati identitet ostalih sudionika. Pregledavaju se snimke događaja, potvrdio je za Radio Rijeku Dejan Hriljac iz Prometne policije.
10: Mi pregledavamo kompletan video materijal, registarske pločice imamo i od onih sudionika u Malinskoj u komparaciji sa svim aktivnostima koje su bili preko mosta, dakle preko Krka. Pišu se kazne i ljudima se na kućne adrese, obzirom da Republika Hrvatska ima sporazum sa drugim državama o razmjenjivanju tih kazni, dakle mi šaljemo te kazne.
0: I za kraj, što povezuje Zdravka Škendera, grupu Koktelsi, Koloniju i Klapo Baladur? Svi će oni izvoditi neke od najpoznatijih pjesama Dalibora Bruna na koncertu u Centru Zamet 14. listopada. Dalibor Brun, koji bi u subotu slavio 82. rođendan, bio je jedan od najvećih pjevača zabavne glazbe u regiji 70. i 80. godina. Sav prihod od prodaje ulaznica te od prodaje ugostiteljske ponude u dvorani namijenjen je udruzi Portić, barbama i tetama pričalicama koji slave 20. obljetnicu. Jedan od inicijatora koncerta je Duško Rapote Cute.
11: Dalibor je bio doista legenda naše zabavne glazbe i sa svojim osebojnim izvanserijskim glasom je obilježio gotovo 6 desetljeća scene Hrvatske i ne samo Hrvatske, jer on je bio zapravo regionalna zvijezda. I danas je neprikosnoveni rekorder prodaje ploča, CD-a, kazeta u Hrvatskoj. Dakle, nitko nije prodao više od njega.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorića u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
12: Nogometaši Rijeke jučer su rutinskom pobjedom protiv Vrbovca od 6-0 izborili plasman u osminu finala kupa. Iduća prepreka je gostovanje kod drugoligaša Karlovca, a ta bi se utakmica trebala igrati krajem listopada. Od ostalih parova izdvajamo sraz Vukovara i Dinama, Slavonije iz Požege i Hajduka, te Varaždina i Lokomotive. U prvom kolu nove sezone Europske lige večeras se igra još 9 utakmica. Ističu se ogledi Juventusa i nizozemskog Neca, Bešiktaša i Marseja, te Real Sociedada i Bormuta. Svi dvoboji igraju se od 21 sat. Zagrebački Dinamo sinoć je u Bukureštu protiv izraelskog Hapoela iz Berševe odigrao bez golova 0-0. U Opatiji se u dvorani Marino Cvetković održava međunarodni košarkaški turnir Liburnija Cup. U polufinalu košarkaši Kvarnera izgubili su jučer od slovenske Ilirije, te će sutra igrati za treće mjesto. Protivnik će biti momčad Širokog, a utakmica se igra sutra od 15 sati. Finale turnira između Ilirije i Zadra na rasporedu od 17.15.
1: Prognoza vremena.
13: Igor Lisac.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 14 do 19, u Gorskom Kotru u Lici od 9 do 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotru u Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Ne znam jeste li vi primijetili kako je naš Lučo Lucijan Kostrenčić danas romantično raspoložen, to je sigurna sam zbog ove kiše vani koja može biti i lijepa, no kiša može stvoriti i probleme u prometu, ceste su mokre, skliske, pa dajte pripazite. Evo za kvarature ćemo čuti najnovije izvješće Hrvatskog autokluba, došli smo vas samo pozdraviti, dakle Lučo, Domagoj, Davor, ja sam Lena, ali ima još ljudi ovdje među nama, naime tehnika nam je u punom pogonu, imamo neke promjene za koje se nadamo da ih vi nećete osjetiti osim u boljem zvuku, pa ćemo evo tijekom ovog popodneva mi malo intenzivnije raditi upravo na tim tehničkim detaljima, a vi ćete uživati i dalje najnormalnije u glazbi i našem programu, čisto da znate da se unaprijed ogradimo ako to i tamo bude neka črčkica u eteru koje inače nema, da znate što je. Uzbudljivi dan i za nas, evo, imaš rođendan jedan dan, drugi dan dobiješ poklon, unaprijeđenu tehniku, to nam se sviđa. Dragi ljudi, ostanite i dalje uz Radio Rijeku, budite nam blizu i uživajte.

0: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri. Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u Rijeku na Korzo od 13 do 15 sati, a u subotu u gradu Krku na obali Hrvatske mornarice od 11 do 13 sati. Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hajk i bajk turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Tvoje misto za najslađe grožđe, bijelo stolno grožđe, euro 25. To mi, znaš što voliš?
4: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Peveks Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Peveks Kukuljanovo.

0: Mutan vid ili bljeskovi pred očima? U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje, euro i 38. I mljevena kava, 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
4: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje.

0: operatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Pomaže nama HAK svaki dan i to dva put dnevno, evo u 4 manje kvarat, i danas ćemo čuti kako je stanje na cestama. Iz HAK-a nam se javlja Irvin Filipović. Dobar dan Irvine.
2: Dobar dan Irvine. Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Slušamo što se vidi iz Zagreba, kako je stanje na prometnicama u Rijeci.
2: Pa eto, da, vjerujem da ste tome vi živi svjedoci, da. Svi oni koji su trenutno, da, posebice u ovim kolonama, takve su nam zone radova, evo lagano iza nas turistička sezona, pa siva i ljetnogodišnje doba, treba popraviti stare izložene dionice gdje se može izgraditi i nove, pa bi to rekli u tom duhu da je to i zalog za bolju budućnost, tako da molimo se za strpljenje. Vrlo gust promet, zona radova tunel Učka čvor Matulji smjer Rijeka, obrnuti smjer prema Istri već je kolona tamo negdje oko čvora Zagreb zapad, svakako Rijeka zapad. Pripazite na sigurnosni razmak između vozila, kolnici su na mokri, vlažni, skliski u većem dijelu zemlje, jake kišne oborine, posebice u gorskim predjelima, pa su onda i učestali i odroni zemlje i kamenja, imajte to na umu, recimo za sve vas koji planirate putovati starom cestom kroz Gorski kotar D3, ali i duž cijele Jadranske magistrale. Na vašem širem području dobra je sigurnosna situacija cestovnog prometa, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, nema više one duže kolone sa otoka Krka u smjeru kopna, a nema niti jakog vjetra u priobalju, pa su trajekti katamarani i brodovi redoviti.
1: Ok, ajde, nije loše, nije loše. Irvine, hvala vam na svim informacijama, imajte ugodan nastavak dana i pozdravljamo Zagreb iz Rijeke.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Do slušanja. Do slušanja.

0: Tomi je stigao u Hreljin. Posjetite novi Tomi supermarket na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica i pekarnica. A povodom otvorenja čeka vas i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: pomisliš da je dan gotov.
1: Mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.30 do 6, tu smo.
3: Da dan gotov nema šanse, ima još jako puno toga pred nama danas i slobodnih aktivnosti, vjerujem za neke i ovih radnih, tako je i kod nas doma ovdje na Radio Rijeci. Ne znam kako vama pada ovaj kraći dan, evo ja se uvijek šokiram kad pogledam van, kažem, pitam koliko je sati, a kažu mi doma 8, ajme, a mrak je već vani, šta ćemo raditi do 11? Dok svi ne pozaspu? To je to pitanje. A imamo neke odgovore koji bi vam mogli pomoći ne samo da vam vrijeme brže prođe, nego i da čujete nešto dobro, novo, korisno, da sudjelujete u nekim programima na koje smo pozvani. Ajmo krenuti od kazališta Lutaka. U 18 sati danas na programu im je predstava Uho. To je nova predstava, kažu, izvrsna, pa se nadam evo da ste uspjeli zgrabiti svoje ulaznice. A u sklopu manifestacije Dani Japana u Rijeci u 19 sati na programu je večeras večer japanskog filma uz panel i projekciju, i to u dvorani Filodramatike. Znate gdje je Filodramatika? Na Riječkom Korzu. Na panelu, dakle sve kreće od 19 sati, na panelu sudjeluju Igor Kordej, Ingeborg Fulep i moderator Enver Krivac, a bit će riječ o japanskom stripu i animaciji, nakon čega slijedi projekcija kultnog filma Miyazakija Dječak i Čaplja. Dođite, pozvani ste. A u okviru programa Ogledi u vizualnom u galeriji Pasaž, to vam je u Križanićevoj, večeras u 19 sati, otvara se izložba riječkog fotografa Dejana Miculinića pod nazivom Fotografija dana. Izložbu čine fotografije objavljene na njegovom Instagram profilu, prenesene su evo u realnu stvarnost galerije, tako kažu, kako bi se time odmjerila njihova estetska težina i vrijednost. Nešto vrlo zanimljivo, tako da evo poziv i gore u Križanićevu u Pasaž u galeriju isto imenu. Dođite, pogledajte Oglede u vizualnom. Vrisak nam je u Rijeci i to je nešto što nam je ovih dana u fokusu. Riječki sajam knjiga i festival autora. Večeras od 18 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu je knjiga Fride Šarar Vrtovi, pilule i zavese, a od 20 sati Jezero Tadeja Goloba. U međuvremenu od 19 sati u publicističkom teleskopu gošća je Poljakinja Aleksandra Vojtazek, koja je napisala knjigu o Hrvatskoj naslova Fijaka. U prostoru Srce u VBZ-u, onom najvećem velikom na Korzu, najnovijem, od 20 sati Vrisak nudi Besani radio uz Marka Pogačara i riječki elektroakustični duo JMZM. Književni mostovi onda od 21 sat u dnevnom boravku večeras spajaju Denisa Špičića i Davora Mandića. Evo, vrlo zanimljiv program Vrisak ima tijekom cijelog svog trajanja. Nemojte zaboraviti da baš u sklopu Vriska, tu odmah pokraj zgrade Radio Rijeke na trgu 128. brigade, isto tako na Jadranskom trgu u šatorima, možete kupiti izdanja po vrlo, vrlo povoljnim cijenama. Šta, u kino? Idemo u kino. Ajmo u kino. Možemo u dječju kuću za sve nas koji se osjećamo kao djeca u 17 sati i 30 minuta. Tamo se prikazuje Bundevast i Kaos, a u art kinu Veze koje nas spajaju igraju od 18 sati, dok Cure s greškom igraju od 20 sati. Inače, evo jedne važne informacije, mogla bi biti korisna za sve friško punoljetne osobe. Naime, art kino priključilo se Kulturi, riječ je o kulturnoj iskaznici, programu Ministarstva kulture i medija koji mladima, ma to ste sigurno čuli, koji su tijekom ove 2026. godine navršili i navršavaju 18 godina, daje 100 eura za kulturne i umjetničke sadržaje. E pa, sredstva upravo s te kulturne iskaznice sada se mogu iskoristiti i za ulaznice za filmske projekcije u art kinu i kinu dječje kuće. Više informacija dostupno je na službenim stranicama programa Kultura. To vam se piše sa K i sa dva O. Znači K-O-O-L, Tura. Tamo ćete naći evo sve detalje, da ja sada puno ne drvim o njima. Toliko od mojih dečki iz režije, me gledaju kao srne, prestrašene. Ne, gonjene, kako ide ona pjesma, ali nećemo tu pjesmu. Evo, Arsen Dedić opjevao je provincijski kino, pa ajmo uz Arsena dalje, čekamo najnovije vijesti u 17 sati.

0: Tvoje mjesto za tjednu akciju Sir Bovito Delicato 8,99 €. Karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9,99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes, kilogram za samo €29. I svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.

Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne

0: je stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u Rijeku na Korzo od 13 do 15 sati, a u subotu u gradu Krku na obali Hrvatske mornarice od 11 do 13 sati.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Tomi je stigao u Hreljin. Posjetite novi Tomi supermarket na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica i pekarnica. A povodom otvorenja čeka vas i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
4: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
10: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmi koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću još nije niti počela, a građanska inicijativa Gospić je naš dom upućuje na još jedan problem s kojim se suočava njihov grad, tvornica litija, za koju još nije ukinuta građevinska dozvola, unatoč tome što je Ministarstvo zaštite okoliša naredilo da se prvo mora napraviti procjena utjecaja na okoliš. Inicijativa navodi da je za poništenje građevinske dozvole nadležan grad Gospić, a gdje zapinje upitana je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Što se tiče građevinske dozvole, iako je okolišni postupak vrlo važan element u postupku ishođenja svih suglasnosti za građevinsku dozvolu, treba jasno reći, to nije jedini dokument. Ne može se svoditi građenje samo na okolišnu dokumentaciju, niz je tu drugih suglasnosti koji se postižu i riječ je o pitanju za koje nije nadležno, kad govorimo o građevinskoj dozvoli, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Za poništavanje građevinske dozvole ili za postupanje, tako ću reći, s građevinskom dozvolom je nadležno tijelo koje je građevinsku dozvolu izdalo.
0: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila trebaju još potvrditi parlament i vijeće. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
2: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: I pred kraj se vraćamo u Hrvatsku, u naš kraj. Rijeka obilježava 8 desetljeća organiziranog bavljenja tehničkom kulturom, a središnja proslava bit će održana ove subote od 10.30 do 16 sati na aerodromu Grobničko polje. Program će se odvijati u sklopu dana otvorenih vrata zrakoplovnog društva Krila Kvarnera, a za sve zainteresirane, s Jelačićevog trga u Rijeci do mjesta događaja bit će osigurani besplatni autobus s polascima u 9 i 10 sati uz osiguran povratak. O programu u ime Riječke zajednice udruga tehničke kulture te zrakoplovaca iz Krila Kvarnera govore Igor Majkić i Darko Elezović.
3: Zajednica tehničke kulture Rijeka okuplja 57 udruga. U 12 tehničkih grana ima više od 3000 aktivnih članova, čime biti predstavlja drugu najveću strukturu tehničke izvrsnosti u Hrvatskoj. Program manifestacije obuhvaća prezentaciju djelatnosti preko 20 riječkih udruga i jedna učenička zadruga iz osnovne škole Nikola Tesla Rijeka. Sa zadovoljstvom možemo potvrditi ekskluzivni nastup akrobatske grupe Krila Oluje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja u Rijeci gostuju nakon punih 15 godina.
4: Dan otvorenih vrata Krila Kvarnera. Letački ovaj program će biti sastavljen od letenja svih naših klubova. Svi avioni će biti izloženi vani na stajanci. Građani mogu izbliza vidjeti sva naša sredstva.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci je 19 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra će meteorolog Igor Lisac.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 14 do 19, u Gorskom kotru i Lici od 9 do 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom kotru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti.
7: Kad pomisliš da je dan gotov,
8: mi tek počinjemo.
9: Razgovori, glazba i dobar vibe.
10: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
11: Od 4:30 do 6 tu smo.

0: Planirate sudbonu snu da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: Super uštede uz top akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti. Odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije. U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €1,49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9,99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
3: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
7: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode. 50 eura.
8: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
9: Jesen, da molim.
10: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
9: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
10: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
9: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na Visit Cres HR.
2: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje biciklijada, folklori Matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskega zvončara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole, u subotu DJ Zdrave i Koktel Si. Dobru zabavu i vidimo se na Matejnu.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
7: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

Kaže da se podsjetimo, Mick Jagger ima 83 godine, Keith Richards mlađi 82, a Radio Rijeka 81. Eto ih šišamo, to jest oni nas, kako se uzme stvari perspektive. Dragi ljudi, pozdravit ću vas u ime popodnevne ekipe Radio Rijeke. S vama su bili Lucijan Kostrenčić, Domagoj Zorić, Davor Margani i Lena Stojiljković. Dugujemo još vijesti u 18, a onda vas puštamo u ruke kolegama, jel, koji će vas tijekom večeri zabavljati prije svega glazbom. Naše Nikoline danas nema i njene emisije Put pomom, lijepo ju pozdravljamo, šaljemo poljupce, ali će s vama biti glazbeni urednik Branimir Herceg i tonski realizator Ivan Saftić. Budite i vi uz njih.

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, a u njima nisu pronađeni opasni spojevi, priopćio je Državni inspektorat svega nekoliko sati nakon što je svoju analizu hrane iz Gospića objavio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Poljoprivredna inspekcija je od 31. kolovoza do 11. rujna uzela uzorke nekoliko vrsta povrća i žitarica na 9 OPG-ova s područja Gospića, Perušića, Mušaluka, Otočca i Ličkog Lešća. Uzorci su ispitani na olovo, kadmi, nikal, bakar, cink, antimon, arsen i PFAS spojeve. Provjerena je i voda na izvorištima punionica u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji, a u njima također nisu pronađeni navedeni spojevi. Jedan uzorak vode bio je kontaminiran, no vjeruju da je to povezano s neposrednim okruženjem i neodržavanjem sustava, što će provjeriti daljnjom analizom. Treći put ove godine Hrvatska je susjednoj BiH poslala kanadere kako bi pomogli u gašenju velikih požara na nepristupačnim terenima. Jedan takav na planini blizu Jablanice izmiče nadzoru tamošnjih gasitelja, pa je hrvatska vlada nakon telefonske sjednice onamo uputila dva kanadera. Iz MORH-a navode da je to četvrti put ove godine da je 855. protupožarna eskadrila pomagala u gašenju požara izvan Hrvatske. Granica. A vlasti BiH zaplijenile su kod Sarajeva više od tone sintetičke droge koja se upotrebljava kao zamjena za kokain i ekstazi, a čija se vrijednost u uličnoj prodaji procjenjuje na oko 33 milijuna eura. Riječ je o najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika u BiH, za što je uhićena jedna osoba. Droga je pronađena tijekom dvodnevne akcije na području općine Ilijaša u županiji Sarajevu i bila je smještena u plastičnoj. I pred kraj jedna najava događaja. Što povezuje Zdravka Škendera, grupu Koktelsi, Koloniju i klapu Baladur? E pa svi će oni izvoditi neke od najpoznatijih pjesama Dalibora Bruna na koncertu u Riječkom centru Zamet 14. listopada. Dalibor Brun, koji bi u subotu slavio 82. rođendan, jedan je od najvećih pjevača zabavne glazbe u regiji. 70. i 80. izbacivao je hit za hitom i do danas je neprikosnoveni rekorder po prodaji nosača zvuka. Sav prihod od prodaje ulaznica za ovaj koncert te od prodaje ugostiteljske ponude u dvorani namijenjen je udruzi Portić, barbama i tetama pričalicama koji slave 20. obljetnicu. Jedan od inicijatora koncerta je Duško Rapote Cute.
2: Dalibor je bio doista legenda naše zabavne glazbe i sa svojim osebojnim izvanserijskim glasom je obilježio gotovo 6 desetljeća scene Hrvatske i ne samo Hrvatske, jer on je bio zapravo regionalna zvijezda. I danas je neprikosnoveni rekorder prodaje ploča, CD-a, kazeta u Hrvatskoj. Dakle, nitko nije prodao više od njega.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci nam je i dalje oblačno, par kapi kiše, evo, pokušava smočiti korzo. Do kraja dana ostaje upravo ovako, a što će biti sutra, reći će vam meteorolog Igor Lisac.
3: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne ponegdje prolazno istočni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 14 do 19, u Gorskom kotru i Lici od 9 do 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom kotru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
4: Ladies and gentlemen of the class of 99, where sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings.

as I count down from 10, take one step with each number.

0: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes, kilogram za samo €1,29. I svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
2: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
3: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
2: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
3: Više na vrisak.vbz.hr.
2: Vrisnimo zajedno!
4: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
5: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
0: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

I danas ćete dobiti svoje, da znate, svoje servisne informacije koje vam mogu pomoći da, a barem malo lakše, sutra preživite dan. Vrijeme, sutra tu ćemo krenuti pa ćemo onda o radovima zbog kojih neki od nas neće imati vode ili struje. A vrijeme, a gledajte, slušajte, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, evo to je nešto za što se možemo uhvatiti. Ipak mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, popodne ponegdje prolazno istočni vjetar, more sutra malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 14 do 19, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14 stupnjeva, a najviša dnevna na Kvarneru i u Istri sutra od 19 do 24, a u Gorskom kotaru i Lici između 18 i 23 stupnja. A sad ćemo o tom nedostatku vode u špinama tamo gdje se radi, a radi se u Rijeci u ulici Franje Račkog. Brojevi, kućni brojevi od 1 do 60 sutra od 8 do podne neće imati vode. Još jedna ulica u Rijeci, Rudolfa Tomšića, sutra bit će bez vode od 9 do 13 sati i to parni kućni brojevi od 14 do 24. Slijede nam informacije iz Elektroprimorja Rijeka. Sutra bez električne energije na otoku Krku bit će u Puntu. Ulice Krčka, Plavnička, Creska, Lošinska, Paška, dio šetališta Antona Žica u Livina u vremenu od 8.30 do 10.30 minuta. Također sutra bez struje u Puntu u ulica Kralja Zvonimira, Frankopanska, Kvarnerska i hotelo Morika od 11 do 13 sati i 30 minuta. Na Cresko-Lošinskom području Elektroprimorja ovako kažu: sutra bez struje, gradska deponija, Radio Mali Lošinj, pozdrav kolegama, repetitori HT-a i VIP-a, Pogled, Mrtvaška i Ilovik u vremenu od 11 do 14 sati. I pred kraj ćemo u Gorski Kotar na području Fužina, sutra bez struje, naselje Vrelo od 10 do 10 sati i 30 minuta. Mi vas ovdje na Radio Rijeci i dalje častimo glazbom u našem programu. Glazbu bira Branimir Herceg, uz njega stražu za tonskim pultom čuva naš Ivan Saftić. Lijepo vas pozdravljamo svi skupa, ja sam Lena i čujemo se nekom drugom zgodom već sutra. Do slušanja.

akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

95,1, 102,7, 104,7 MHz, Radio Rijeka.

U Polo Shopu totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Polo Shop.

0: U 31. uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a znanstveni savjet kao 2 najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
1: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
2: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
1: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
2: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
1: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
3: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
4: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smetaju kritike.
5: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Polović, Možemo.
6: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
7: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričit je Mostov Ante Kujundžić. No posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
0: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
8: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
9: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Cijene nafte pale su na 104 dolara jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
10: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
10: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i tri nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih šest mjeseci bio 1,9%.
12: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6%. 6 milijardi eura.
11: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
13: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
11: Bačić je također najavio
13: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirane betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
11: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
10: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
14: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za tri kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
15: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
14: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
16: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspite se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
17: Dobivate opomenu.
18: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
19: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
14: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
20: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračari
9: zagovorkati i licitirati imenima.
16: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
19: kolegice.
16: Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
15: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
14: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
15: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
16: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
14: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
17: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
15: Kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno.
14: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
10: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
20: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
21: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
22: Dok smo ulazili u ovu dvoranu sa austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije dva dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
10: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
22: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
23: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvest ću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu, ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
21: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornom metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
10: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
14: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem sve moćnih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razbijanja opasnih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
2: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju u pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
14: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor NVIDIA Jensen Huan poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
2: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
14: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
2: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
14: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UIA Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
10: Kronika dana. Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svjetskom ratu. A tijekom desetljeća prerasla je ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje 9. desetljeće, donosi Luka Kalac.
3: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
4: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
3: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
4: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
3: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
10: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo

0: dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
1: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
2: I found so many different kinds of very good quality wine.
1: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
2: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
1: Nikiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
3: Very specific working day.
1: Vrlo specifičan radni dan, ali i vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također veoma upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
3: Which makes it very interesting.
1: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
0: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo četvrto gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
4: Holding Back the Years odoljeva godinama Ine Starije, koja je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrebčane. Pulska arena jedna je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjevernoengleskom varijantom talijanske pjace. Hucknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 4 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. Pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjela na vrh britanske ljestvice u karijeri, te osvojila 3 nagrade Brit, 2 Ivor Novello priznanja, te nagradu Mobo za izniman doprinos glazbi.
0: I Lovorko Magdić.
5: U prvom kolu Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, a Ofi je u Grčkoj nadvisio momčad njemačkog Hoffenheima 2-0. U tijeku je još 7 susreta mnoštva pogodaka, a uvjerljive prednosti za sad imaju Juventus protiv Nek Najmehena, Crystal Palace u dvoboju s Lehom iz Poznanja, uz gostujuće prednosti Royal Uniona u Plzenu, te Bournemouta u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
6: Naravno da je pobjeda bila imperativ, 3 boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju kraja moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati

0: idemo dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
1: Sutra je ždrijeb teniskog Daviskog susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
2: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovo meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
1: Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke Mladosti Ante Vukičević.
3: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva tri trofeja ovog puta jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku prošlu sezonu, ako ne i tri trofeja ove godine.
1: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka, prvi protivnik grčki Panathinaikos. Igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
4: Po imenima definitivno Panathinaikos bara jednu stepenicu iznad svih. Grat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved dvi momčadi po mjeri.
1: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
7: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali i mjesečnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježiji ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak jaka bura.
5: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
6: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
8: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
6: Vrijeme sutra promjenjivo.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to novi rezultati testiranja koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno ne prestaju politički prijepori. Vladajući i oporba i dalje se međusobno optužuju, a održan je i novi sastanak znanstvenog savjeta. Izvijestit će Milorad Šikanjić.
1: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnost je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
1: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
2: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
1: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
3: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
4: Voda je ispravna i može se pitati za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
5: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
6: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
0: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću bio je tema i u Europskom parlamentu. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
8: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra tijekom večeri je zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, posebice šire šibensko područje. U kratkom je vremenu velika količina vode poplavila prometnice u Rogoznici i na Brodarici, što je uz jak vjetar i smanjenu vidljivost stvaralo probleme vozačima. Vijesti. Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama zakona o visokom obrazovanju, kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Ministar je to opovrgnuo, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
11: Kolegica Lugarić.
12: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
11: Kolega Raspudić.
13: Kruže sad priče imena koje toliko u siječnju puni 65 godina i koje je najviše lobirao.
11: Kolegice Puljak, izvolite.
14: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
11: Kolega Jurčević, izvolite.
15: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
15: To je najveća veleizdajnika.
11: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
16: Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije te dijele iste duboke vrijednosti. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama bude li se to dogodilo.
17: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
18: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvest ću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu, ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u New Yorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine i ove godine bit će to putem videa.
16: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat Crystal Palace uvjerili protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Gostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtika 3-1, Bournemouth je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedad 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj slavivši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Berem u kategoriji do 65 kg pobjedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Trijev teninskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
19: Ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
16: U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0.
20: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
20: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
21: Glazbena noć. Hrvatski radio.

se mrakom u dvoje. U ovoj noći sve je moguće. Ovdje su pjesme buduće, kad ove noći

0: hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada, predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć. Na
4: valovima Hrvatskog radija.

0: hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne